0: سلام و وقت شما بخیر. من زلیخا ظهیر هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. در این برنامه درمان خواهید شنید زنان چگونه بعد از ولادت پاکی و نظافت را رعایت کنند.
1: مادری که تازه طفل به دنیا آورده باید هم بدنش، هم لباسش و هم بستر و اتاقی که استراحت میکنه باید پاک باشه.
0: مشوق مراجعه زنان به دکتر بعد از تاخیرهای طولانی.
2: آنهایی که ما مراجع میکنند در قسمت اول امرایش مشورت دهی صورت میگیرد، یعنی مشورت داده میشه از با شکل رایگان از این مدیدهای ما مستفید شود.
0: و درامه چراغ با داستانی تازه.
3: واه واه ماشالله، نام خدا، آجره دخترم کمپیوتر یاد میگیره. مبارک مبارک.
0: شما به درمان گوش می دهین. این یک برنامه هفتگی رادیویی است که برای بهبود کیفیت زندگی و صحت شما و کودکانتان مشوره ها و مهارت های عملی ارائه می کنه. رعایت نظافت و پاکی در هر بخش زندگی ضروری است، اما در برخی حالات اهمیت حیاتی پیدا می کنه. بعد از ولادت صحت عمومی مادران و مقاومت بدن در برابر بیماری ها کاهش می‌یابد. گاهی میکروب های فرصت طلب از همین وضعیت استفاده کرده و بر بدن مادر حمله می‌کنند و اگر به پاکی توجه نشه ممکن است مادر و نوزاد او به بیماری های مختلف مبتلا شوند. در بعضی موارد خانواده ها به دلایل گوناگون به مادرانی که تازه ولادت کردند اجازه شستشوی خود را نمی‌دهند. اما چرا؟ امروز در مورد همین موضوع صحبت میکنیم، ولی در آغاز داستان زرافشان را از هرات میشنویم.
4: سن سال من خودتر بود، طفل اول خود به دنیا آوردم، در هوای گرم من بود، به این مای جوزا بود. ما مدوم افغانه اگه به حرف کلانه خودم بود دخترام نکنه که میگن این عروس یا کلانکار است. من را گرم نگاه میکنن، جراب به پای میکردم و قدیفه به سر میکردند و خیلی خوندیزی برم پیدا شد. یا مثلا حمام اگه میفتو حمام میکنن زیاد عرق کردم، میگفتن نه تو از بچم بچه میفتی یا بچم چه کار میشی. و ایتا به حساب به اصطلاح عام خود رو قدیمی ها و مور رقم به سر تطبیق میکردن. من تقریبا تا 14 روز بود 15 روز بود من حمام نکردم، حتی تشنام که میرفتم اونو میدادن امروی دستمال کاغذی یا میگفتن خود خوش کن. یا تفلک ما یک قدر سرخ شده بود از جونش، تمام این که سرخکی ها سرخکا برآمده بود.
0: صدف زنی از کابل بلافاصله بعد از ولادت نکاتی را که حالا خودش میگوید انجام داده است.
5: کوشش میکردم که متوجه پاکی خودم و بچه گرکم باشم. گرچه زمستان هم بود بازم هر وقت که تفلک ما بغل میکردم یا شیر میدادم اول دستای ما با آب و صابون میشوشتم، لباسای تفلک ما پمپرش از روز تبدیل میکردم. فکرم بود که زیاد از خانه بیرونش نکنم که دو هوا نشه و قسمش رو زود مریض میشه. خودم هم زچه بودم دیگه، تشنامم هر وقت که حمامش میدادم یا خودم حمام میکردم گرم میکردم و حتی اول تشنام رو پاک میکردم میشوشتم که از اونجا بچگه که مریضی چیز رو نگیره. خوی قسمم بود که بچگه که من زیاد سفراق میکرد، ما هم زود گردن و دانشم میشوشتم و همی قسم خودم هم کالم رو همیشه اوتو میکردم.
0: با هم از دو زن شنیدیم که تجربه های متفاوتی بعد از ولادت داشتن. حالا ای که بعد از ولادت چگونه باید به پاکی و نظافت توجه شوه و چه نکاتی مهم است، درباره همین موضوع با دکتر حفیظ سجاد متخصص نسایی و ولادی صحبت میکنیم که همین حالا در استودیو همراه ما هستن. با سلام به شما دکتر صاحب و خوش آمدین.
1: سلامت باشین، زنده باشین زلیخا جان. سلام به شما و شنوندگان عزیز.
0: تشکر. دکتر صاحب میشه لطفاً به ترتیب مهمترین نکات توضیح بدین که بعد از ولادت مادر یا افرادی که از او مراقبت میکنن باید در قسمت حفظ الصحه و مراقبت صحی به کدام نکات بیشتر اولویت بدن؟
1: پاکی و نظافت مهمترین رول خود داره در سلامتی مادر و طفل. مادری که تازه طفل به دنیا آورده باید هم بدنش، هم لباسش و هم بستر و اتاقی که استراحت میکنه باید پاک باشه. اتاق از نور کافی آفتاب و از هوای کافی باید برخوردار باشه. دیگه باید موضوع دیگه که غذایی که مادر استفاده میکنه غذای صحی و پاک باشه. اعضای خانواده که در تهیه غذا بر مادر کمک میکنن، کوشش بکنن که با جوش شدی سیهی یا چای برشتمن آماده بسازن و از میوه ها و ترکاری هایی که استفاده شوه باید شوه ضروری است میست، بخاطر که مادر باید غذای مکمل غذایی باید داشته باشه، کوشش بکنن که با نمک باید حتما ترکاری شونه و بشوین، بخاطر که مقامت مادر در این وقت پایان است، غذای پاک باید بخوره و محیطشون پاک باشه.
0: از پاکی لباس و بستر مادر گفتین، کمی توضیح بدین مثلا چه قسم او را پاک نگاه کنن؟
1: هر مادری که باردار است در زمان بارداری باید پیش بین از این موضوع باشه که بر خود و طفل خود باید یکی دو جور لباس پاک باید پیش از پیش آماده داشته باشه. بر علاوه لباس از تکه ها بر طفل و از روجایی یا همون توشک لیافه که استفاده میکنه قبل از قبل باید آماده داشته باشه، به خاطر که هر قدر مادر پاک باشه صحتش خوب است، مقاومتش بالاست. و در ضمن از این دوایل بعد از ولادت خونریزی نزد مادر زیاد است، تکه ها و دستمال ها باید زود تبدیل شوه، روزانه 2-3 بار باید را تبدیل بکنن، اینا کوشش بکنن که تو نشه که یک بعض مادرها یک دستمال است در کل روز استفاده میکنن، نه، به خاطر که خون در اونجا خشک میشه و او خون سبب نشو نمای میکروب دوباره به مادر میشه، به او خاطر به همچنان تکه های طفل باید زود تبدیل کرده برن.
0: این توصیه ها برای مادرانی که برای نخستین بار طفل به دنیا میارن یا مادرانی که کم سن هستن هم صدق میکنه و یکسان است، یا این که توصیه های خاصتری بر اونا وجود داره؟
1: توصیه های ما به همه مادرانی که چی اول باری باشه و چی چندون باریشان باشه یکی است. باز مادرانی که برای بار اول ولادت میکنن و یا سنشان کم است، اینا زیاد توجه زیاد ضرورت دارن، به خاطر که اینا هنوز تجربه ندارن. و از فامیلای محترم ما کمک میخوایم، به خصوص مادران عزیز خوشوها ننوها اینا که در بیداشت و در کمک با این مادران باید حتما از تجربه خود کار بگیرن و اینا را کمک بکنن.
0: یعنی مادرانی که برای اولین بار طفل به دنیا میارن و مادران کم سن در این شرایط کمک بخواین و سوال پرسان بکنن در قسمت حفظ الصحه.
1: بله بله، در هر قدمی که اینا مثلا سوال پیشون پیش میان، اینا شرم و ننگ عیب نکنن، از کلان فامیل خود پرسان بکنن، چون نو خود که مکسه که کلان فامیلشون هست سابقه های مشکلات سپری دیر کردن، اینا باید از هر بخش سوال بکنن، از این خانه خواسته اینا بشرمن یا مثلا با سوال رو نکنن که به من ننگ عیب نباشن، نی، چون بر خودشون و بر طفلشون باید مشکل ایجاد نشه.
0: در بعضی خانواده ها به مادرانی که تازه ولادت میکنن اجازه نمیتن که تا چند روز حمام بکنن، نظر شما در این مورد چیه؟
1: نه، این کار غلط است. مادرانی که ولادت میکنن اگر عملیات نشده باشن یا مثلا کدام کوک یا بخی نخورده باشن، کوشش کنن که در 24 ساعت اول اینا باید حمام بکنن. و بازگه او مادرایی که مثلا عملیات شدن یا مادرایی که مثلا کوک خورده باشن، امکان داره 2 الی 3 روز بعد اینا باید سرجان خود بشوین، چه زودتر اگر میتونن بکنن، به خاطر که یک محیط گرم و مناسب، آب گرم با کمک اعضای فامیل، زود شسته شوند، زود خشک شوند و لباس گرم پوشانده شوه برشون، این خوبتر و مناسبتر است برشون.
0: اگر یک مادر حفظ الصحه خودش را رعایت نکرده باشه یا نتونسته باشه که رعایت بکنه، چه علائمی ممکن است در وجود از او دیده شوه که نشان دهنده ازی باشه که مادر حتما باید بره به دکتر مراجعه بکنه؟
1: اول مادران که حفظ الصحه خود مراعات نمیکنن، اینو سبب مریضی خود و طفل خودشون میشن، چون زمینه انتشار میکروب مساعد میکنن، به خاطر از اینکه کدام مشکل پیدا نشه نظر به ما گفته های عام که والا زن سچه یا زن که نو تازه ولادت کده باید سرجان خود نشویه، بله. نه، این یک مثلا یک گپ رواجی است یا مثلا عنعنوی است، نه، این به حساب سبب مریضی شدن مادر و طفل میشه. و اگر مثلا مادر توجه به حفظ الصحه خود نداشته باشه، به حفظ الصحه طفل خود نداشته باشه، اول علائمی است که چرک بدبو از ترشح میکنه از جانشون و امکان تب و لرز و جاندردی و کسالت پیشون پیدا میشه و امکان داره دردایی که در هر ساحه که میکروب تشکیل شده باشه اما ساحه درد پیدا کنه، مادر مریض شوه، مادر محکوم به بستر شوه. این حالتایی است که اگر مادر تب شدید پیدا میکنه، افرازات ترشحات چرکین پیدا میکنه، جاندرد بسیار شدید میشه، زیاد درد پیدا میکنه، حتما به دکتر و شفاخانه مراجعه بکنن که تا جلو بعض امراض پیشرفته گرفته شوه. باید
0: در بین مردم عام است که وقتی یک زن ولادت میکنه رفت آمد مردم در او خانه زیاد میشه، حتی مادر و طفل بوسیده میشه، ای که ای کارها صورت میگیره و حتی نشستن بالای بسترشان، از نگاه حفظ الصحه چه خطرهایی را میتونه هم به مادر و هم بر نوزاد ایجاد بکنه؟
1: ای درست است که وقتی که یک طفل تازه تولد شده در خانه میه، یک تغییر میه، یک خوشی میه. خامخا احساسات کس آدم جلوش گرفته نمیتونه، اما باز هم کوشش بکنن که یک مادر که تازه طفل به دنیا آورده باید بیروبار و رش از اتاق از او باید دور بسازن، به خاطر از اینکه طفل میبوسن یا مادر میبوسن، به خصوص کسایی که امراض تنفسی دارن، ریزش هستن، زکام هستن، سینا و بغل هستن، امکان داره سبب نشون مای میکروب نزد مادر و طفل شوه، یا بعضی کسا مشکلات جلدی و پوستی دارن سبب انتشار بعض امراض جلدی و پوستی شون، اینا کوشش بکنن که رش کم کنن، فضای اتاق، فضای بسا فکر مادر آرام نگاه کنن تا مادر آرام خواب کنه و طفل هم یک فضای آرام داشته باشه، تا هم از نظر فیزیکی صحه و پاکی مادر مشکل ایجاد نشه، هم از نظر روانی طفل باید راحت و مادر آرام باشن.
0: خب خانواده ها از نظر خودشان برای جلوگیری از همی ورود میکروب به اتاق مادر و نوزاد، بعضی ها اسپند را توت میکنن که از میکروب جلوگیری بکنن، این کار از نظر شما میتونه مفید باشه؟
1: از نظر طبابت سر از این موضوع هیچ بحث نشده، یعنی دقیق نیست، درست نیست، در طبابت این کار نگفتن، برلاوی که دود کردن سبب مشکل تنفسی نزد مادر و طفل میشه، امکان داره طفل حساسیت بکنه با دود، از این کار اینا استفاده نکنن، این کدام سبب از این بردن میکروب نمیشه.
0: خب دکتر صاحب، بعد از ولادت توجه داشتن به صحت روان مادر چقدر مهم است؟ کدام علایم میتونه نشان دهنده از این باشه که یک زن ممکن است با مشکلاتی مثل افسردگی شدید بعد از ولادت یا دیگه مشکلات روانی ممکن روبرو شده باشه؟
1: حمایه روانی مادر بسیار مهم است، هم در صحت مادر و هم در برای نگه داشتن طفل، به خصوص شوهرها زیاد رول خود دارن، وقتی که یک مادر تازه طفل به دنیا میره زیاد زیاد به حمایه شوهر و فامیل ضرورت داره، خصوصا خوشوها، ننوها، خسارینا، به خاطر که از هر لحاظ یک روان درست باید فامیل برای همین طفل که به دنیا آمده یا مادر که تازه ولادت کرده باشه باید. و علایم این است که وقتی که یک مادر مثلا خلق تنگی میکنه، دل تنگی میکنه، خواب نمیکنه، مثلا توجه و علاقه به طفل نداره، گریه میکنه، و این اگر در اول برای یکی دو روز یا مثلا سه چهار روز باشه، این به شکل کوتاه مدت امکان داره از طرف حمایه فامیل جبران شوه. اگر این شدت پیدا میکنه، بسیار مادر به حساب گریه میکنه، جگرخونی میکنه و بسیار مایوسی میکنه و ناامیدی میکنه و احساس زیاد درد میکنه و شکایت میکنه، یه حالت هست که امکان داره که حالت روانی پیشرفته ایجاد شده باشه، که اگر از دو هفته تفاوت کرد حتماً اینا باید به دکتر مراجعه کنن تا که تحت تداوی دکتر قرار بگیره که این به شکل طولانی مدت نزد مادر رو باز نمونه.
0: تشکر. در پایان دکتر صاحب، کدام باورها یا برداشت‌های عمومی شما فکر می‌کنین که در میان مردم و خصوصاً مادرها وجود داره که ممکن است به جای اینکه برشان فایده داشته باشه بر از اونها آسیب برسانه؟
1: یکی دادکارایی که رایج شده، رایج است بین فامیلا که طفل که تازه به دنیا میاد کوشش میکنن به واسه شیر مادر دفتن غذای اضافی برش بدن، که این از نظر طبابت درست نیست، کوشش بکنن که با اولین دقایق که طفل به دنیا میاد، اولین ساعتایی که طفل به دنیا میاد باید دفتن با شیر مادر تغذیه شوه. و موضوع دومی که موضوع حمام کردن مادر است، مثلا مادر رو اکثرا اجازه نمیتن که زود حمام بکنن، زود لباسای خود تبدیل بکنن، چی از پیش نزد مادر درد پیدا میشه یا مثلا مادر به مشکل سی مواجه میشن، نه این باورای نادرست است. مادر کوشش کنه که اگر زمینه مساعد باشه دم 24 ساعت اول یا دو روز بعد یا روز سوم حتما حمام باید بکنن، خود پاک و نظیف نگاه کنن تا مریض نشن.
0: سپاس از حضورتان در برنامه.
1: تشکر. سلامت باشین، زنده باشین.
0: شنوندگان عزیز، دکتر سجاد گفت که رعایت پاکی و نظافت بعد از ولادت نقش خیلی مهمی در حفظ سلامت مادر و نوزاد او داره. دکتر تاکیدش به این بود که در این قسمت دیگر اعضای خانواده هم باید با مادر کمک بکنند تا محیط پاک و مناسب برای مادر و کودک هر دو فراهم شود. برنامه ما ادامه داره و شما به درمان گوش میکنین. این بار ما به یک کلینیک مربوط به صحت مادر و کودک در کابل آمده ایم. در این کلینیک نه تنها زنان بلکه کودکان زیر 5 سال هم بر تداوی آورده میشن. در کلینیک 13 نفر کار میکنن که بیشترشان زنان هستن. با گفته کارمندان کلینیک، خدماتشان از ساعت 8 صبح تا 4 عصر ادامه داره و هر روز به طور اوسط بین 60 تا 70 بیمار برای درمان مراجعه میکنن. در کنار سایر خدمات، امکانات لابراتواری، معاینات تلویزیونی، مشاوره های روانی و دواخانه رایگان هم برای زنان فراهم است. یک مشاور صحی در اتاق انتظار به زنان مشوره های صحی میده و مشکلاتشان را گوش میکنه. در این کلینیک علاوه بر مناطق نزدیک کابل، مردم از ولایت های دور هم مراجعه میکنن. گزارش ما هم از این کلینیک با صحبت های دختری شروع میشه که دلیل دیر آمدنش را به نزد دکتر توضیح میدهد. سلام به شما.
6: سلام علیکم، خوب هستین؟ صدتان خوب.
0: تشکر. نامتان؟
6: مریم. ما قبلا مشکل کیس داشتم، به خاطر اومدیم که باز یک بار معاینه شو ببینیم چقدر تغییرات اومده. خبرم نداشتم از این کلینیک و بدون از او خواهم تو درد دادگاهی گرفتم، گفتم قدر جدی نیست، تا دی گرفتم گفتم شاید به خاطر بعض مشکلات های دیگه باشه، به خاطر باز بدن کی اومدم که معاینات یا کردم باز گفتنی مشکل داره.
0: در کنار جدی نگرفتن مریضی، ترس از رویه نادرست کارکنا و همه قسم خجالت از گفتن مشکل از مواردی است که زنانی که اینجا آمدن میگن که این حس ها را قبل از آمدنشان بر اولین بار در کلینیک همراهشان بوده و تجربه میکردن. با یکی از همی خانم هایی که همینجا منتظر نوبتش است در رابطه با این موضوع گپ میزنم که نمیخوای نامش گرفته شوه. سلام به شما، میشه از اولین بار آمدنتان بگوین؟
7: از روزای اول برتان بگویم. روزای اول که بودم میفتم نشه که دکتر یک دفعه سر ما جدی نگیره یا نگویه که مشکل تو قدر جدی نیست، مشکل یعنی زیاد نیست و در پولیش دیگه میشرمیدم از او خاطر دیگه نمیدم.
0: در یک گوشه از اتاق انتظار الماری هم گذاشته شده و در داخلش ورقهایی است که معلومات را در مورد بیماری‌های زنانه داره و همچنان آدرس سایر مراکز صحی از حمایت طفل و مادر در اونجا قرار داره که زنان میتونن تا زمان رفتن پیش دکتر این معلومات را بخوانن. همچنان در مقابل زنانی که اینجا به انتظار نشستن، یک کارکن صحی در حال دادن معلومات هم برشان است و بعضی از سوالایشان هم جواب میده که ما امروش بیشتر صحبت میکنیم. سلام، میشه خودتان را معرفی بکنیم؟
8: تارا انصاری هستم، مبلغ صحی. تبلیغات صحی را همه روزه برای خانم ها و دخترایی که اینجا مراجعه میکنن انجام میدم و بعضن که سوالاتی هم میداشته باشن از ما پرسان میکنن، مشکلات خود شریک میسازن که تا حد توان امروشون کمک میکنم.
0: اینجا تعدادی از خانم ها همراه با دخترای خود هم آمدن. ما با یکی از همی مادرها در مورد همراهیشان همراه دخترشان میخوایم پرسان بکنم. سلام به شما مادر جان، چطور شد که به این مرکز آمدین؟
9: به خاطر از اینکه من خودم این روزای بعد سپری نموده بودم، من از عادت مواره که میشدم من بسیار خجالت میکشیدم، میشنیدم نمیتونستم بر مادرم بگویم. ما بعد دخترم گفتیم پیش از اینکه آلا ما و سنر با خود دیدیم برشان همه چیز ما یا میسازم و خودشان گرفتم یارم هر مشکل که داشته باشن به این کلینیک ساعت مادر.
0: شنوندگان گرامی، صحبت های زنا را با هم در این کلینیک شنیدیم. حال در رابطه با همین موضوع با دکتر متخصص این کلینیک هم گفتگو می کنم. ما داخل اتاق دکتر لطیفه مایار متخصص نسایی و ولادی این کلینیک شدم همین حالا که دکتر صاحب، هرچند که مصروفیتش هم خیلی زیاد هم است ولی بر ما وقت گذاشتن. سلام علیکم دکتر صاحب.
10: تشکر. سلام به شما و سلام به شنوندگان رادیو.
0: بسیار زیاد تشکر. امروز مراجعین زیادی را دیدین و معاینه کردین. از بین زنا چه تعدادشان مراجعینی بودن که برای اولین بار می آمدن؟
10: تعداد مراجعینی که امروز مراجعه کردن تقریبا در حدود 50-60 مراجعین داشتیم که از جمله تقریبا 39 مراجعین ما از جمله مراجعین بودن که برای اولین دفعه مراجعه کرده بودن. دیگه متبقیان مراجعان بودن که قبلا مراجعه داشتن.
0: این مریضا آیا فوراً بعد از اینکه متوجه شدن یک مشکلی دارن به کلینیک آمده بودن یا اینکه مراجعه خودشان را به تأخیر انداخته بودن؟
10: خب متفاوت بودن. مراجعینی که امروز پیش ما مراجعه کردن، یک تعدادشان مشکلات خود یعنی زودتر فهمیده بودن و مراجعه کردن، اما بعضشان مشکلاتی داشتن که قبلا مشکلات جدی‌تر شده بودن. از این خاطر است که تداویشان یکم طولانی میشه و وقت در بر میگیرن. زیادتر مریضای ما زودتر مراجعه نمیکنند. این مشکلات ما زیادتر داریم در کلینیک خود.
0: شما که همراه زنای زیادی سر و کار دارین، از این تجربه‌تون بگوین چرا زنا معمولا پیش از اینکه به کلینیک بیاین مدت زیادی را منتظر میمانند؟ شما میفهمید که چی در دی دیر آمدنشان و در تأخیرشان میتونه نقش داشته باشه؟
10: او یکی مشکلاتی است که بعض خانم ها مشکلات را بسیار آسان فکر میکنند، زود مراجعه نمیکنند. بعضشان مشکلات محدودیت های فامیلی دارند، مثلا فامیلشان اجازه نمیدن تا زودتر به دکتر مراجعه کنند یا بدون محرم اجازه اجازه نمیتن یا از نظر شرم و یا عید میدانن رفتن به دکتر یا مشکلات اقتصادی دارن، مثلا ساعتی دورتر به ما رسیدن نمیتونن.
11: خب شما به خاطر برطرف ساختن همین تردیدهایشان، همین نگرانیهایی که دارن، چه کارهای انجام میتین در این کلینیکتان و در سایر مراکز صحیتان؟
10: در قدم اول خود ما برش مشوره میتیم و تاکید میکنیم در صورتی که ضرورت باشد دوباره به کلینیک مراجعه کنند. در صورتی که مراجعه نکند موقع نمو وقت مراجعش باشد برش زنگ میزنیم از طرف کلینیک، یعنی روز ملاقاتتان است باید به کلینیک مراجعه کنید. و در صورتی که اگر فامیلشان اجازه نمیتن روی فامیلشان مشوره میکنیم تا مریض خود را به موقع به کلینیک انتقال دهد یا مراجعه نماید.
11: آیا قسم یک تجربه را از یک زن میتونین بر ما شریک بسازین که تأثیر عمیق بر روحی کاری شما گذاشته باشه؟
10: طبعا من زیاد پیش ما مراجعه میکنند وضعیت های مختلف وخیم میباشد یا حالت وضعیت شان خراب میباشد، مراجعه میکنند که طبعا سر روحی ما تأثیر میکنند. مثلا بعضی خانم های میباشد که از نظر وضعیت تغذیه بسیار وضعیت شان خراب میباشد، از نظر کم خونی بسیار کم خون میباشد، تعداد ولادت های شان پی در پی میباشد، حتی وضعیت خرابی که در زمان حملگی که نمیتواند که حمل خود به صورت دومش منظمش دوام دهد، وضعیت صحی شان بسیار خراب می باشد.
11: بزنی که مریض است و همیال همی برنامه را میشنوه یا کودکش مریض است ولی نمی فهمه که به کجا مراجعه بکنه یا در گرفتن تصمیم به این که به کلینیک بره یا نره یک نوع تردید داره، شما چی توصیه میکنین؟
10: خب توصیه ما به خانم هایی است که مهمترین چیز صحت آنها است، به صحت خود توجه داشته باشد، هر مشکلی جزئی که در وجودشان پیدا شد هر چه جلد در شفاخانه با کلینیک هر مرجع نزدیک نشان که هستن مراجعه کنند و مشکلات خود حل کنند تا از مشکلات بعدی که مشکلات جدی میشه و یا اختلالات واقع میشه از او جلوگیری شود.
11: چه نوع اختلالاتی مثلا؟
10: مثلا خانمی که حامله باشد در جریان حمل خود باید ملاقات های منظم داشته باشد، فشار بلند نداشته باشد که در آینده به مشکلات جدی تر یا به حالت خرابتر نرود.
11: تشکر دکتر صاحب که بر ما وقت گذاشتین و این معلومات مهم شریک ساختین.
10: تشکر از شما همچنان.
11: از دکتر لطیفه مایار شنیدیم که گفت بسیاری از زنان زمانی به کلینیک مراجعه میکنند که مشکل صحیشان جدی شده باشد، در حالی که معاینه به موقع میتونه از بسیاری از مشکلات جلوگیری بکنه. دکتر مایار این موضوع را هم اشاره کرد که در این کلینیک دسترسی به دوای رایگان و لابراتوار مجهز برای زنان مهیا است که میتونن با مراجعه کردن از این امکانات استفاده کنند و همچنان بر روی دست زنانی که نگرانی دارند در مورد از اینکه مشکلاتشان با کس دیگه شریک نشه گفتند که اصل و اساس کارشان حفظ اسرار مریضهایشان است و مشکلات صحی زنان را حتی با پایوازانی که همراهشان میآیند هم شریک نمی کنند. و حالا هم چراغ، درامه با داستانهای درباره آینده روشن، با هم بشنویم که قصه ای قسمت چی است.

0: وی کمپیوتر خو جور شده.
1: آه بیخی جور تیار است آجره دخترم.
0: خی او روز دیگه چرا روشن نمیشد؟
1: او روز از دسته که ما خوشحال بودیم آزار میدادیم. مزاق کردم، بیتری سعید جایش نامده بود.
0: خوش شکر که خراب نباشه.
1: تو بیا پلی ما بیشی بیبی که چی رقم در کمپیوتر نشته میشه.
0: اینه میشینم.
1: اینه بیبی، در تکمای قطار موبایل کیبورد چهار انگشت دست راست در یک طرف و چهار انگشت دست چپ تا در دیگر طرف بان.
0: خو بعد از اون چی کنم؟
1: عرفا کلش نشته است، با تکرار آستا آستا عادت میکنی، تمام عرفا را میشناسی، با آسانی یک متن و خط نوشته کده میتونی.
0: خو خو تو صبر کن که تمرینش کنم.
1: بیا اینه تمرینش کن. دول انگشتای صحیح کار نمیکنم، مگم زیاد که تمرین کنی نوشتن یاد میگیری و عین رسامی هم میتونی.
0: خو اینال دایی تو ما انگشت مبانم.
1: آفرین، آل یک یک تکمه را بزن، دستگیرین یک یک عرف نشته میشه.
0: وی، اینجا خویات میگیرم.
2: واه واه ماشالله، نام خدا آجره دخترم کمپیوتر یاد میگیره. مبارک مبارک.
0: تشکر آقا.
2: آجره دخترم، آل ما تو و مادرت شیرینی میتو، چرا که تو یاد میگیری و مادرت یادت میته.
1: میگن که دل خوش شوه دوام میشه، تو که شیرینی میاری ما و آجره دگام تکلا میشیم.
2: شیرینی خود نمیارم، همیالام از دوکان قریه یک دوتا کتابچه رسم و املا و چند تا رنگ ها آوردیم. این آجره دخترم بگی.
0: زنده باشی آقا، خدا کمت نکنه.
1: یه دوتا کتابچه و دوتا قلم از پیشت مان.
2: ایره برای اسد خورزاده ما آوردیم، باز آجره خانهشان ببره.
0: من خو میبرم، مگم خدا کنه که کاکا نظر محمد کار نشه.
2: و چی را کار شوه؟
0: کاکا نظر محمد دایم به اسد میگه که کت کتاب و قلم و نوشته خود از کار نکش.
3: او طلای سودای دوکانا بخیر اینجای بجای شد.
4: السلام علیکم.
3: و علیکم سلام معلم سیب جوان، بخیر آمدی. خدا یکی سو بر شیرین، شیرین آدم هستی. من میگم امیان بو طلای برما را جای بجای میکنم که خدا کت آمدی. باش که امی چاکی یکی برد این جوانم بیا میشی بیا.
4: خانه تابات خوبی از خودت هست، با ایام خوشم میایی که نظم دوکانت خوب نگاه کردی.
3: یارم معلم سیب گل، تو هم از این درک خوشم بیایی که آدم های هوشیار و کاریگر خوب میشناسی. خدا یکی سو گر شیرین که من در این ترتیب دوکان خوب میفهمم. ایره تو بیبی که ما این قطارهای سبز و سرخ و زرد ساجقا را چه رقم چیندیم.
4: ها بسیار خوب معلوم میشه و نمودم میته. دوکانت بسیار منظم است، مگم از یک درک ازت گله دارم.
3: ای چی میگی تو؟ خدا یکی سو برشیرین که مرا چرتی ساختی؟ قربان گله، از کدام درک گله داری؟
4: خو تو بیبی که سرمو شیرا و پنیرای تاریخ تیر شده در چی جنجالای افتادی؟ مگه منوز هم شیرای تاریخ تیر شده را در دوکانت مانده بودی؟
3: نه نه مالم صاحب، میگه مارگزیده از رزبار دراز میترسه. ما دیگه از مالای تاریخ تیر شده خطیبی میکشیدیم. اینه بازم اگه یک آن دوکان مانده باشه گناه من نیست، چرا که خطا نمیفابم و حلفاب در چگرم نیست.
5: مریم سیب جمال تو اینجا بیا که من یک گفت کدی شریک بسازم.
4: سعی سمید خان این آمدون.
3: اوهو مالم سیب تو برو یک ذره بفامارش. خدا یکی سو گر شیرین که دلم گواهی بد میته، شکی برای من کلا چاکت نباشه. آها اونه دست خودم بگردنه خود انداخته.
4: تو چرت تا خراب نکو زاید خان، هر کار خدا آسان میکنه. خیرت باشه حمید خان.
5: خیرت از کجا شد معلم سیب؟ گپ از این قرار است که او رو زاید دستی ما بسیار سخت کتی سنگ زد.
4: چی بگویم، ما که خانه روانت کدم خونالش نمیکدی.
5: او غاید مخونگر بودم نمیفهمیدم. همی که در خانه رسیدم دستم بسیار درد میکرد، باز رفتم سر یک آدمی هوشیار دستم دیدم.
4: خب باز او آدمی هوشیار چی گفت؟
5: گفت درد دستت این در مغز استخوان رسیده، اگه سعی علاجش نکنی دستت خشک میشه. حالا باید از تو زایده بفهمانی که پیسه علاج دست ما بته.
4: امید خواه، من دین روزم از دور در زمین های بغل قول دیدم که سنگ دیوال جور میکردی.
5: نه معلم صاحب، اطمان کدام تای دیگر دیدی؟ باور کنم چند روز میشه گفتی.

0: برنامه. تجربه هایتان را با ما شریک کنین و یا پیشنهادها و پرسش هایی دارین، پس پیام های خود را به صورت نوشتاری و صوتی به این شماره واتساپ ارسال کنین: 07-04-60-60. و آن ده شنوندگانی که میخواهند در مورد کمک های بشر دوستانه در افغانستان نظریات، پیشنهادها و شکایت های خود را به نهادهای مربوطه برسانند، میتونند با شماره رایگان 410 آواز افغانستان تماس بگیرند. شماره رایگان 410 آواز افغانستان نظریات و پیشنهادها را در مورد خدمات سازمان ملل متحد و نهادهای کمک رسان ثبت کرده و آنها را با اداره های مربوطه شریک میسازد. اما به یاد داشته باشید که آواز افغانستان با بی بی سی هیچ گونه ارتباطی ندارد. تا برنامه بعدی، خداوند نگهدارتان.
1: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دیش میرا یو زنګ را ووهی، موږ به بیرته تلیفون درته وکړو. 00 تلور تلویخت 8012 لاس لاس لاس. که واتساپ کاروي بیا هم په همدې شمیره 00 تلور تلویخت 8012 لاس لاس خپل نوم، شمیره یا پیغام را ته پریښودلی شئ.

0: معنوی مولوی برنامه دوم
1: خلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه جهت دریافتن رنج کنیزک.
2: گفت ای شاه خلوت کن خانه را، دور کن هم خیش و هم بیگانه را. کس ندارد گوش در دهلیزها، تا بپرسم زین کنیزک چیزها. خانه خالی ماند و یک دیار نه، جز طبیب و جز همان بیمار نه. نرم نرمک گفت شهر تو کجاست، که علاج اهل هر شهر جداست. وندران شهر از قرابت کیستت، خیشی و پیوستگی با چیستت. دست بر نبزش نهاد و یک به یک باز می پرسید از جور فلک. چون کسی را خار در پایش جهد، پای خود را بر سر زانو نهد. و سر سوزن همی جوید سرش، ور نیابد می کند با لب ترش. خار در پا شد چون این دشوار یاب، خار در دل چون بود باده جواب. خار در دل گر بدیدی هر خسه، دست کی بودی غمان را بر کسه. کس به زیر دم خر خار نهد، خر نداند دفع آن بر می جهد. بر جهد وان خار محکم تر زند، عاقل باید که خار برکند. خرز بهر دفع خار از سوز و درد، جفته می انداخت صد جا زخم کرد. آن حکیم خارچین استاد بود، دست می زد جا به جا می آزمود. زان کنیزک بر طریق داستان، باز می پرسید حال دوستان. با حکیم او قصه ها می گفت فاش، از مقام و خواجگان و شهرتاش. سوی قصه گفتنش می داشت گوش، سوی نبض و جستنش می داشت هوش. تا که نبض از نام کی گردد جهان، او بود مقصود جانش در جهان. دوستان و شهر او را برشمرد، بعد از آن شهر دیگر را نام برد. گفت چون بیرون شدی از شهر خیش، در کدامین شهر بودستی تو بیش؟ نام شهر گفت و زان هم درگذشت، رنگ روی و نبض او دیگر نگشت. خواجگان و شهرها را یک به یک باز گفت از جای و از نان و نمک. شهر شهر و خانه خانه قصه کرد، نیرگش جنبید و نیرخ گشت زرد. نبض او بر حال خود بود بیگزند، تا بپرسید از سمرقند چوقند. نبض جست و روی سرخ و زرد شد، کس سمرقندی زرگر فرد شد. چون زرنجور آن حکیم این راز یافت، اصل آن درد و بلا را باز یافت. گفت کوی او کدام است در گذر؟ او سر پل گفت و کوی غاتفر. گفت دانستم که رنجت چیست، زود در خلاصت سهرها خواهم نمود. شاد باش و فارغ و ایمن، که من آن کنم با تو که باران با چمن. من غم تو می خورم، تو غم مخور، بر تو من مشفقترم از صد پدر. هان و هان این راز را با کس مگو، گرچه از تو شه کند بس جست و جو. گورخانه راز تو چون دل شود، آن مرادت زودتر حاصل شود. گفت پیغمبر که هر کی سر نهفت، زود گردد با مراد خیش جفت. دانه چون اندر زمین پنهان شود، سر او سرسبزی بستان شود. زر و نقره گر نبودندی نهان، پرورش کی یافتندی زیرکان. وعده ها و لطف های آن حکیم، کرد آن رنجور را آمن زبیم. وعده ها باشد حقیقی دلپذیر، وعده ها باشد مجازی تا سگیر. وعده اهل کرم گنج روان، وعده نااهل شد رنج روان. دریافتن آن ولی رنج را و عرض کردن رنج او را پیش پادشاه.
1: بعد از آن برخاست و عزم شاه کرد، شاه را زان شمه آگاه کرد. گفت تدبیران بود کان مرد را، حاضر آری مسبه این درد را. مرد زرگر را بخوان زان شهر دور، با زر و خلعت بده او را غرور. چون که سلطان از حکیمان را شنید، پند او را از دل و جان برگزید. فرستادن پادشاه رسولان به سمرقند و آوردن زرگر.
2: شاه فرستاد آن طرف یک دو رسول، حاذقان و کافیان بس عدول. تا سمرقند آمدند آن دو امیر، پیش آن زرگر ز شاهنشه بشیر. کی لطیف استاد کامل معرفت، فاش اندر شهرها از تو صفت. نک فلان شه از برای زرگری، اختیارت کرد زیرا مهتری. اینک این خلعت بگیر و زر و سیم، چون بیایی خاص باشی و ندیم. مرد مال و خلعت بسیار دید، غره شد از شهر و فرزندان برید. اندر آمد شادمان در راه مرد، بی خبر کن شاه قصد جانش کرد. از پتازی برنشست و شاد تاخت، خونبهای خیش را خلعت شناخت. ای شده اندر سفر با صد رضا، خود به پای خیش تا سؤال قضا. در خیالش ملک و عز و مهتری، گفت عزرائیل رو آره بری. چون رسید از راه آن مرد غریب، اندر آوردش به پیش شاه طبیب. سوی شاهنشاه بردندش به ناز، تا بسوزد بر سر شمع اعتراض. شاه دید او را بس تعظیم کرد، مخزن زر را بدو تسلیم کرد. پس حکیمش گفت کای سلطان مه، آن کنیزک را بدین خواجه بده. تا کنیزک در وصالش خوش شود، آب وصلش دفع آن آتش شود. شه بدو بخشید آن مهروی را، جفت کرد آن هر دو صحبت جوی را. مدت 6 ماه میراندند کام، تا به صحت آمد آن دختر تمام. بعد از آن از بحر او شربت بساخت، تا بخورد و پیش دختر می گداخت. چون زرنجوری جمال او نماند، جان دختر در وبال او نماند. چون که زشت و ناخوش و رخ زرد شد، اندک اندک در دل او سرد شد. عشق های کس پی رنگی بود، عشق نبود، عاقبت ننگی بود. کاش کن هم ننگ بودی یک سری، تا نرفتی بر ویان بد داوری. خون دوید از چشم همچون جوی او، دشمن جان وی آمد روی او. دشمن طاووس آمد پر او، ای بس شه را بکشت فر او. گفت من آن آهوم که از ناف من، ریخت این صیاد خون صاف من. ای من آن روبای صحرا کز کمین، سر بریدندش برای پوستین. ای من آن پیلی که زخم پیلبان، ریخت خونم از برای استخوان. آن که کشتستم پی مادون من، می نداند که نخسبت خون من. بر من است امروز و فردا بر وی است، خون چون من کس چون این زایی کی است. گرچه دیوار افگند سایه دراز، باز گردد سوی او آن سایه باز. این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. این بگفت و رفت در دم زیر خاک، آن کنیزک شد ز عشق و رنج پاک. زان که عشق مردگان پاینده نیست، زان که مرده سوی ما آینده نیست. عشق زنده در روان و در بصر، هر دم باشد ز غنچه تازه تر. عشق آن زنده گزین کو باقی است، کس شراب جان فزایت ساقی است. عشق آن بگزین که جمله انبیا، یافتند از عشق او کار و کیا. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. بیان آنکه کشتن و زهر دادن مرد زرگر به اشارت الهی بود، نه به هوای نفس و تأمل فاسد.
1: کشتن آن مرد بر دست حکیم، نی پی امید بود و نی زبیم. او نکشتش از برای طبع شاه، تا نیامد امر و الهام اله. آن پسر را کش خزر ببرید حلق، سر آن را در نیابد عام خلق. آن که از حق یابد و وحی و جواب، هرچه فرماید بود عین ثواب. آن که جان بخشد اگر بکشد رواست، نایب است و دست او دست خداست. همچو اسماعیل پیشش سر بنه، شاد و خندان پیش تیغش جان بده. تا بماند جاند خندان تا ابد، همچو جان پاک احمد با احد. عاشقان جام فرح آنگه کشند، که به دست خیش خوبانشان کشند. شاه آن خون از پی شهوت نکرد، تو رها کن بدگمانی و نبرد. تو گمان بردی که کرد آلودگی، در صفا غش کی هلت پالودگی. بهر آن است این ریاضت وین جفا، تا برارت کوره از نقره جفا. بهر آن است امتحان نیک و بد، تا بجوشد بر سر آورد زر زبد. گر نبودی کارش الهام اله، او سگی بودی در آننده نشاه. پاک بود از شهوت و حرص و هوا،
3: نیک کرد و لیک نیک بدنما. گر خزر در بر کشتی را شکست، صد درستی در شکست خزر هست. وهم موسی با همه نور و هنر، شد از آن محجوب تو بی پر مپر. آن گل سرخ است تو خونش مخوان، مست عقل است و تو مجنونش مخوان. گر بودی خون مسلمان کام او، کافرم گر بردمی من نام او. می بلرزد عرش از مدح شقی، بدگمان گردد ز مدحش متقی. شاه بود و شاه بس آگاه بود، خاص بود و خاصه الله بود. آن کسی را کش چونین شاهی کشد، سوی بخت و بهترین جاهی کشد. گر ندیدی سود او در قهر او، کی شدی آن لطف مطلق قهر جو. بچه می لرزد از آن نیش حجام، مادر مشفق در آن غم شاد کام. نیمه جان بستاند و صد جان دهد، آنچه در وهمت نیاید آن دهد. تو قیاس از خیش میگیری ولیک، دور دور افتاده ای بنگر تو نیک. حکایت بقال و توتی و روغن ریختن توتی در دکان.
2: بود بقال و ویرا توتیه، خوشنبای سبز و گویا توتیه. بر دکان بودی نگهبان دکان، نکته گفتی با همه سوداگران. در خطاب آدمی ناطق بودی، در نوای توتیان حاذق بودی. جست از سوی دکان سوی گریخت، شیشه های روغن گل را بریخت. از سوی خانه بیامد خواجهش، بر دکان بنشست فارغ خواجوش. دید پر روغن دکان و جامت چرب، بر سرش زد گشت توتی کلز زرب. روزک چند سخن کوتاه کرد، مرد بقال از ندامت آه کرد. ریش بر میکند و می گفت ای دریغ، کافتاب نعمتم شد زیر میغ. دست من بشکسته بودی آن زمان، که زدم من بر سر آن خوش زبان. هدیه ها می داد هر درویش را، تا بیابد نطق مرغ خیش را. بعد 3 روز و 3 شب حیران و زار، بر دکان بنشسته بود نومیدوار. می نمود آن مرغ را هر گون نهفت، تا که باشد اندر آید او بگفت. جولقی سر برهنه می گذشت، با سر بیمو چو پشت تاس و تشت. آمدن در گفت توتی آن زمان، بانگ بر درویش زد که ای فلان. کس چه ای کل با کلان آمیختی، تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ از قیاسش خنده آمد خلق را، کوچو خود پنداشت صاحب دلق را. کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه ماند در نبشتن شعر و شیر. جمله عالم زین سبب گمراه شد، کم کس زبدال حق آگاه شد. همسری با انبیا برداشتند، اولیا را همچو خود پنداشتند. گفته اینک ما بشر، ایشان بشر. ما و ایشان بسته خواب مخور. این ندانستن ایشان از اما، هست فرق در میان بی منتها. هر دو گون زنبور خوردند از محل، لیک شد زان نیش و زین دیگر عسل. هر دو گون آهو گیاه خوردند و آب، زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب. هر دو نی خوردند از یک آب خور، این یکی خالی و آن پر از شکر. صد هزاران اینچنین اشباه بین، فرقشان 70 ساله راه بین. این خورد گردد پلیدی زو جدا، آن خورد گردد همه نور خدا. این خورد زاید همه بخل و حسد، وان خورد زاید همه نور احد. این زمین پاک و آن شورست و بد، این فرشته پاک و آن دیوست و دد. هر دو صورت گر به هم ماند رواست، آب تلخ و آب شیرین را صفاست. جز که صاحب ذوق کشناست بیاب، او شناست آب خوش از شور آب. سحر را با معجزه کرده قیاس، هر دو را بر مکر پندارد اساس. ساحران موسی از استیزه را، برگرفته چون عصای او عصا. زین عصا تا آن عصا فرق است جرف، زین عمل تا آن عمل راه شگرف. لعنت الله این عمل را در قفا، رحمت الله آن عمل را در وفا. کافران اندر مری بوزینه تب، آفت آمد درون سینه تب. هرچه مردم می کند بوزینه هم، آن کند که از مرد بیند دم بدم. او گمان برده که من کردم چو او، فرق را کی داند آن استیزه رو. این کند از امر و او بحر ستیز، بر سر استیزه رویان خاک ریز. آن منافق با موافق در نماز، از پی استیزه آید نه نیاز. در نماز و روزه و حج و زکات، با منافق مؤمنان در برد و مات. مؤمنان را برد باشد عاقبت، بر منافق مات اندر آخرت. گرچه هر دو بر سر یک بازی اند، هر دو با هم مروزی و رازی اند. هر یکی سوی مقام خود رود، هر یکی بر وفق نام خود رود. مؤمنش خوانند جانش خوش شود، بر منافق تیز و پر آتش شود. نام او محبوب از ذات ویست، نام این مبغوز از آفات ویست. میم و واو و میم و نون تشریف نیست، لفظ مؤمن جز پی تعریف نیست. گر منافق خانیش این نام دون، همچو گژدم می خلد در اندرون. گرنه این نام اشتقاق دوزخ است، پس چرا در وی مذاق دوزخ است؟ زشتی آن نام بد از حرف نیست، تلخی آن آب بحر از ظرف نیست. حرف ظرف آمد در او معنی چو آب، بحر معنی انده ام الکتاب. بحر تلخ و بحر شیرین در جهان، در میانشان برزخ لایبغیان. وانگه این هر دو ز یک اصل روان، برگذر زین هر دو رو تا اصل آن. زر قلب و زر نیکو در عیار، بی محک هرگز ندانی زیتبار. هر که را در جان خدا بنهد محک، هر یقین را باز داند اوز شک. در دهان زنده خاشاک جهت، آنگه آرامت که بیرونش نهد. در هزاران لقمه یک خاشاک خورد، چون در آمد حس زنده پی ببارد. حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان. صحت این حس بجوید از طبیب، صحت آن حس بخواهید از حبیب. صحت این حس ز معموری تن، صحت آن حس ز تخریب بدن. راه جان مر جسم را ویران کند، بعد ویرانیش آبادان کند. کرد ویران خانه بهر گنج زر، وز همان گنجش کند معمورتر. آب را ببرید و جو را پاک کرد، بعد از آن در جو روان کرد آب خورد. پوست را بشکافت و پیکان را کشید، پوست تازه بعد از آنش بردمید. قلعه ویران کرد و از کافر ستد، بعد از آن برساختش صد برج و صد. کار بیچون را که کیفیت نهد، این که گفتم هم ضرورت می دهد. گه چونین بنماید و گه زد این، جز که حیرانی نباشد کار دین. نه چنان حیران که پشتش سوی اوست، بل چنان حیران و غرق و مست دوست. آن یکی را روی او شد سوی دوست، وان یکی را روی او خود روی اوست. روی هر یک می نگر می دار پاس، بوک گردی تو ز خدمت روشناس. چون بس ابلیس آدم روی هست، پس به هر دست نشاید داد دست. زان که صیاد آورد بانگ سفیر، تا فریبد مرغ را آن مرغ گیر. بشنود آن مرغ بانگ جنس خیش، از هوا آید بیابد دام و نیش.
1: ادامه حکایت بقال و توتی در برنامه

0: گزارش‌ها و تحلیل‌های دقیق از افغانستان، منطقه و جهان با مراجعه به bbc.com/dari از جریان رویدادهای مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آگاه شوید.
1: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوندکلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
0: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن با شما تازه ها را ارائه می دهد.
2: در این برنامه طرح جدید بریتانیا برای پذیرش پناهجویان افغان. پناهجویان افغان ها از این فرصت چقدر سود خواهند برد؟
3: اگر اونا از امون سیستم کانادا کپی کرده باشن، 5 فامیل یک جای میشه و یک فامیل میتونن سپانسر بکنن.
2: ادامه عملیات جستجو و نجات قربانیان زلزله ونزوئلا.
4: دو دخترم اینجا کار میکردند. آنها 22 و 23 ساله بودند. برای پیدا کردن آنها تلاش میکنم.
2: ادامه تنش در تنگی هرمز، یک نفتکش هدف پرتابه ناشناس قرار گرفت.
5: پس از حملات آمریکا، سپاه پاسداران هم اعلام کرد که به مواضع آمریکا در منطقه حمله کرده ولی جزئیاتی ارائه نکرد.
2: سلام، با برنامه چشم دو از بی بی سی خوش آمدین. در این برنامه من ببرک احساس میزبان شما هستم. وزارت داخله بریتانیا اعلام کرده که سر از اواخر امسال برای پذیرش پناهجویان که از جنگ و آزار و اذیت میگریزند یک طرح جدید را آغاز میکند. بر اساس این طرح که مسیر امن نامیده می شود، سازمان های محلی از جمله دانشگاه ها و کسب و کارها اجازه خواهند داشت از پناهجویان که برای ورود به بریتانیا درخواست می دهند حمایت و آنها را سپانسر کنند. این الگو بر اساس نظام پذیرش پناهندگان کانادا طراحی شده. شبانه محمود وزیر داخله بریتانیا گفت که این طرح به حمایت از پناهندگان واقعی و واجد شرایط کمک خواهد کرد. گزارش داریم از همکارم خلیل نوری.
6: شبانه محمود وزیر امور داخلی بریتانیا گفته این سیستم جدید از پناهندگان واقعی محافظت می کند و خلاهایی را می بندد که اغلب مورد سوء استفاده قرار گرفتند. بر اساس این طرح، برخی نهادها از جمله دانشگاه‌های معتبر و گروه‌های اجتماعی مانند کلیساها اجازه خواهند داشت این پناهجویان را اسپانسر کنند. اما هنوز روشن نیست کدام نهادها برای این کار پذیرفته خواهند شد. کسب و کارها نیز خواهند توانست پناهندگان را اسپانسر یا حمایت مالی کنند. یعنی این نهادها مسئولیت پیدا کردن خانه و یافتن کار به این پناهندگان را به عهده می گیرند. خانم محمود چند قبل در جلسه پارلمان گفته بود:
4: زمانی که موارد پناهندگی در اروپا کاهش می‌یابد، اینجا افزایش می‌یابد. دلیل آن سیستم سخاوتمندانه مهاجرتی ما در مقایسه با برخی همسایگان اروپایی ماست. بنابراین ما باید سیستم مهاجرتی را به دنیا آن طوری که است احیا کنیم و بتواند نظم و کنترل را برقرار کند و مسیر مسئول و قانونی را برای کسانی که از خطر فرار می کنند باز کند.
6: تعداد افرادی که از این مسیر اجازه ورود به بریتانیا را خواهند یافت اعلام نشده، اما وزارت داخله گفته این رقم محدود خواهد بود. خانم محمود گفته بریتانیا همیشه به کسان پناه داده که از جنگ و خشونت فرار کردند. اما افزوده است که این سیستم تا زمان دوام می آورد که مردم باور کنند که به گونه عادلانه مدیریت می شود و مسئول از سوء استفاده است. در میانه حدس و گمان ها مبنی بر معرفی اندی برنهام با عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا، شبانه محمود در تلاش کسب حمایت از این طرح جدید است. این طرح قرار است هفته آینده به پارلمان معرفی شود. حکومت بریتانیا برای تعیین افراد دارای واجد صلاحیت با UNHCR همکاری خواهد کرد و پیش از ورود پناهندگان به بریتانیا پیشینه آنان بررسی خواهد شد. پیشتر حزب محافظه‌کار گفته بود تا زمانی که ورود پناهجویان غیرقانونی متوقف نشود، باید به هیچ فرد دیگر اجازه ورود به بریتانیا دادن نشود. بریتانیا بیشتر در

0: اقدام به منظور جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی با الهام از قوانین دنمارک تعدیلات را در قانون وارد کرد. از جمله اهدای پناهندگی کوتاه مدت و زمان انتظار برای دریافت اقامت دائمی را دو برابر کرد. طرح جدید دولت بریتانیا که شام جمعه اعلام شد شبیه قانون اسپانسرشپ پناهندگان در کانادا است، کشوری که در 47 سال توانست نزدیک به 400 هزار مهاجر را بپذیرد. حزب حاکم کارگر در بریتانیا به این باور است که باید راه‌های مسون و قانونی برای مهاجرت وجود داشته باشد تا مردم ناگزیر به سفر با قایق‌های بادی کوچک در مسیر خطرناک نشوند.
1: گزارش بود از خلیل نوری. و اما این طرح برای پناهجویان افغان با وجود محدودیت‌های ویزای کار و آموزش چه سودی خواهد داشت؟ در این مورد گفتگوی داشتم با فرید وردک، وکیل مهاجرت در لندن.
2: اینا میخواین که یک سیستم را که فکر کنم مشابه سیستم امیگریشن کانادا است، همی کسایی که مستحق آمدن تقاضای پناهندگی هستن، اینا میخواین که از طریق پری سلکشن، یعنی از خارج از کشور امور انتخاب بکنن و اینجا بیارن، چون امو کانادا می کار کرده از سال 1979 تا حالا را فکر کنم تقریبا 400 هزار نفر اسپانسر کردن اونجا. دیگه اینا می خواهند که در خزان امسال امو قسم یک پروگرام اینجا اعلان بکنن.
1: تجربه کانادا چقدر می تانه در بریتانیا موفق باشه به نظرتان؟
3: خب این زمان تصمیم می گیره به خاطر از این که یک پروگرام
2: نو است، اما معمول است در دنیا وقتی که یک کشور می خواهد که پالیسی های مهاجرتی خود را نوشته بکنن، اونا می بینن که در کدام کشور دیگر یک پالیسی موفق بوده. به او خاطر شبانه محمود اعظمی پالیسی کانادا می خواهد که کاپی بکنه و در اینجا می خواهند که امون مهاجری که در حال حاضر غیر قانونی وارد از این کشور میشه، که تمام مردم علی مهاجرین غیر قانونی هستن، و مثلا به او خاطر اینا می خواهند که امون پروسه را قانونی بسازن.
1: و افغان هایی که در بریتانیا کسب و کار دارن و مشغول تجارت هستن چقدر میتونن از مزایای این طرح استفاده بکنن به خاطر آوردن اعضای خانواده هایشان یا کسانی که میخواین به بریتانیا به عنوان مهاجر بیاین؟
2: باز هم سوال برمیگرده به جزئیات که تا حال شبانه محمود یا دولت اعلان نکرده درباره از این موضوعات که تفصیل از او رو ما بفهمیم، اما اگر اونا از مو سیستم کانادا کپی کرده باشن، اونجا 5 فامیل یک جای میشه و 1 فامیل میتونن سپانسر بکنن و مسائل مالی از اونا را بر 1 سال یعنی حمایت مالی میکنن. با او حساب اینال دیگه میتونه که 4-5 فامیل افغان بتونه که 1 فامیل از افغانستان به اینجا سپانسر بکنه، که باز هم یک تعداد زیاد میتونه بوده باشه، بخاطر که یک پروسی از این چقدر سریع هست یا بطی هست او هم معلوم نیست، اما فکر کنم نظر به ضرورت خود از اینا اونا همون تعداد، چون تال تعداد کسایی که اینا سالانه قبول میکنن هم اینا اعلان نکرده.
1: افغان هایی که در بریتانیا کسب و کار دارن و مثلا دکان و مغازه دارن، بزنس دارن، بسیاریشان سعی میکنن تا به خاطر گریز از مالیات و ای قبیل مسائل کارهای رسمی خود پنهان بکنن. در چنین شرایط چقدر به نظر شما افغان ها واجد شرایط خواهد بودن که بتانن اسپانسر کنن اعضای خانواده یا اقاربشان؟
2: وقتی که ضرورت باشه، به خاطر از این که امیال وقتی که یک نفر خانم خود میخواد اسپانسر بکنه، یک نفر عادی باید سالانه 29 هزار پوند اینا عاید داشته باشن حداقل برای 6 ماه اول تا خانم خود بیاره و طفلای خود. بر از او اکثر افغانا مو مجبور میشن که مو 29 هزار پوند کار بکنن تا خانم خود اینجا بیارن. اگر در یک کار نمیتونن پوره بکنن، حتی دو جای همزمان کار میکنن تا امور پوره بکنن. در هو وقت باز هر کسی که میخواد یک عضو فامیل خود به اینجا بیاره، شاید از لحاظ مالی پول بیشتر باید نشان بده تا تن که کار کردن.
1: در این طرح اشاره شده که برخی از نهادها مثل دانشگاه ها، گروه های محلی میتونن که در این زمینه کمک بکنن. اونا چی امکانات را در اختیار دارن تا اونا را کمک بکنن؟
2: بریتانیا و تمام کشورهای اروپایی به مهاجرین ضرورت دارن، اما اینا به کدام نوع مهاجرین ضرورت دارن؟ مهاجرینی که اونا مهارت دارن، اونا را میخواین با داشتن سرتیفیکیت های زبان انگلیسی که بتانن زبان انگلیسی را صحبت بکنن. پس شاید وقتی که اینا
3: یونیورسیتی و یا بعض کارفرماهای دیگر
2: در اینجا سهیم میسازن تا به خاطر آوردن امی مهاجرین به اینجا یعنی یک رول داشته باشن، بیشتر اونا میبینن که در
3: کدام عرصه، مثلا
2: در این بخش کیر هومز فعلا در اینجا در بریتانیا ضرورت بسیار زیاد است، به خاطر از اینکه بعضی از امی اعضای پارلمان به شبانه محمود گفت که شما امی کسایی که به حساب سکیر ورکر میایه یا پرستار میایه شما او را استثناء قرار بدین، بانین که اونا بیایه، اما او گپ قبول نکرد. اما در آینده اونا میتونن امی مهاجرین که زندگیشان هم در خطر است و پرستار باشه در مو ردیف اونا را بیاره به بریتانیا، هم از لحاظ کمبود کارگر مشکل خود را رفع بکنن و هم در زمین بر دنیا نشان بده که بریتانیا مهاجرین متقاضی پناهندگی را هم قبول میکنن و کمک میکنن به مردم که بیاین به اینجا.
1: گفتگوی بود با فرید وردک، وکیل مهاجرت در لندن. حکومت طالبان در افغانستان میگوید که 5 شهروند افغان از زندانهای لیبیا به افغانستان بازگردانده شدند. جزئیات درباره دلیل بازداشت و چگونگی آزادی این افراد منتشر نشده است. لیبیا در شمال افریقا یکی از مسیرهای اصلی مهاجرت غیرقانونی با اروپا است و بیشتر استفاده کنندگان این مسیر شهروندان کشورهای افریقایی هستند. سالان هزاران افغان نیز به دلیل فقر و بیکاری و بی‌ثباتی و محدودیت‌های طالبان تلاش می‌کنند عمدتاً از راه‌های غیرقانونی خود را به کشورهای غربی برسانند. صدف قیاسی همکارم از کابل گزارش می‌دهد.
4: سفارت افغانستان در قاهره که اکنون از سوی نمایندگان حکومت طالبان اداره می شود اعلام کرده که 5 شهروند افغانستان با تلاش این سفارت و همکاری نهادهای مربوط از لیبیا به افغانستان منتقل شدند. این سفارت همچنین گفته که تلاش ها برای انتقال دیگر زندانیان افغان نیز ادامه دارد. اما درباره اتهام این افراد و شمار افغانهایی که هنوز در زندانهای لیبیا هستند جزئیات ارائه نکرده است. لیبیا سال هاست یکی از مهمترین مسیرهای عبور مهاجران به اروپا به شمار می رود. هزاران نفر با عبور از صحرای افریقا و سپس دریای مدیترانه تلاش می کنند خود را به اروپا برسانند، اما شمار پیش از رسیدن بازداشت می شوند و برخی دیگر نیز ممکن است در مسیر آبی این گذرگاه خطرناک غرق شوند. سازمان ملل متحد پیشتر بازداشت مهاجران را که پس از نجات در دریا به زندانهای لیبیا منتقل می شوند مغایر با قوانین بین المللی دانسته بود. بر اساس آمار این سازمان تنها در سال 2021 میلادی حدود 13,000 مهاجر به زندانهای لیبیا منتقل شدند و سازمان بین المللی مهاجرت تأکید کرده بود که این افراد باید به مکانهای امن منتقل شوند نه زندان. افغانها نیز در میان این مهاجران دیده می شوند. برخی برای یافتن کار راهی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا می شوند و برخی دیگر با امید رسیدن به اروپا این مسیر پرخطر را انتخاب می کنند. اما بسیاری به دلیل نداشتن مدارک قانونی بازداشت شده و در نبود حمایت‌های کنسولی برای مدت نامعلوم در زندان‌ها می مانند. در اوایل 2025 میلادی نیز حکومت طالبان از رهایی 17 شهروند افغانستان از زندان‌های چندین کشور افریقایی به شمول لیبیا، سودان و مراکش خبر داده بود. وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید در ماه‌های اخیر تلاش‌ها برای شناسایی و بازگرداندن زندانیان افغان از کشورهای منطقه از جمله لیبیا، ایران و عراق افزایش یافته است. اوایل همین ماه نیز صدها شهروند افغان که مدت را در زندانهای ایران سپری کرده بودند به افغانستان بازگردانده شدند.
1: صدف قیاسی بود در کابل. اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی.
4: تلویزیون بی بی سی برای افغانستان روی ماهواره 100، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و برنامه‌های فرهنگی، اقتصادی و آموزشی در تلویزیون بی بی سی نیوز افغانستان. 52.5 درجه در 100 شرقی، فرکانس 11996، گزینه عمودی. بی بی سی نیوز افغانستان.
1: اداره امنیت دریایی بریتانیا میگوید که یک نفتکش در تنگی هرمز بر اثر اصابت یک پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته است. این رویداد پس از نخستین تبادله آتش میان امریکا و ایران از زمان توافق دو کشور برای پایان دادن به درگیری ها رخ داده است. پیش از این بحرین ایران را متهم کرد که با حمله چندین پهپاد ایرانی تلاش ها برای برقراری صلح در منطقه را تضعیف کرده است. محمد امینی گزارش می دهد.
5: هنوز در حالی که به اصطلاح جوهر تفاهم‌نامه پایان دادن به جنگ میان آمریکا و ایران کاملا خوش نشده، دو کشور هر از گاهی در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن به تبادل آتش مشغولند. سنتکام گفته که هواپیماهای آمریکایی انبارهای موشک و پهپاد و همچنین تأسیسات راداری ساحلی ایران را هدف قرار دادند. بر اساس این بیانیه، کشتی اورلاولی با پرچم سنگاپور روز 25 ژوئن هنگام خروج از تنگه هرمز در امتداد سواحل عمان با یک پهپاد انتحاری هدف حمله قرار گرفت. پس از حملات آمریکا، سپاه پاسداران هم اعلام کرد که به مواضع آمریکا در منطقه حمله کرده ولی جزئیاتی ارائه نکرد. بحرین امروز جمهوری اسلامی را متهم کرد که با پهپادهای خود اهدافی را در این کشور زده و این حملات را به شدت محکوم کرد. بحرین میزبان ناوگان پنجم دریایی آمریکا در منطقه است. در تازه‌ترین مورد تنش، سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا امروز اعلام کرد که یک نفتکش در تنگه هرمز هدف اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفته. این دومین شناوری است که در دو روز گذشته مورد اصابت پرتابه قرار می‌گیرند. حالا ایران و آمریکا وارد چرخه‌ای از جنگ لفظی شده و یکدیگر را به نقض آتش بس و تشدید تنش متهم می‌کنند. وزارت خارجه ایران حمله آمریکا را نقض آشکار یادداشت تفاهم میان دو کشور خوانده و گفته حمله آمریکا به تأسیسات نظارت ساحلی ایران خلاف منشور سازمان ملل متحد هم هست. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران هم با یادآوری دو بار حملات نظامی آمریکا به ایران در میان مذاکرات قبلی دولت آمریکا را به خیانت مجدد به روند مذاکرات متهم کرده. در مقابل جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ایران توافق آتش بس را امضا کرده و ما به آن پایبند بودیم. اگر درباره شیوه اجرای تفاهمنامه اختلافی دارند می توانند تلفن را بردارند و با ما تماس بگیرند، اما خشونت با خشونت پاسخ داده خواهد شد. به نظر می رسد ایران تلاش دارد تا دست برتر خود روی تنگه هرمز را حفظ کند، ولی باید دید این زد و خوردها چه اثری روی تفاهمنامه و مذاکرات 60 روزه جاری خواهند گذاشت. محمد امینی، بی بی سی.
1: صدها نفر از هواداران حزب الله در اعتراض به توافق اسرائیل و دولت لبنان بر سر چارچوب صلح در خیابان‌های بیروت مظاهره کردند. بر اساس این توافق که با میانجیگری آمریکا به دست آمد، با خل سلاح حزب الله ارتش اسرائیل به تدریج جنوب لبنان را ترک می کند. اما حزب الله تاکید می کند که برای دفع تهدید اسرائیل سلاح را به زمین نخواهد گذاشت و نیروهای اسرائیلی باید بدون قید و شرط این کشور را ترک کنند. علی خردپیر گزارش می دهد.
6: تظاهرات نیمه شبه هواداران حزب الله، موتورسیکلت سواران پرچم به دست به خیابان‌ها هجوم آوردند در اعتراض به توافق دو دولت لبنان و اسرائیل در واشنگتن. سرانجام پس از 5 دور گفتگو با میانجیگری آمریکا، طرفین بر سر چارچوب توافقی برای پایان دادن به جنگ در لبنان به نتیجه رسیدند. این توافقی ابتدایی اولین گام برای خلع سلاح حزب الله و خروج ارتش اسرائیل از لبنان تعبیر شده، اتفاقی بر خلاف میل حزب الله و حکومت ایران. اسرائیل میگوید که بر اساس توافق دیشب خروج همه نظامیان خود را به خلع سلاح حزب الله مشروط کرده. بر این اساس به توصیه ارتش اسرائیل دو منطقه محوری شکل میگیرد، یکی در جنوب و دیگری در شمال رود لیتانی. بخش جنوبی بیرون از منطقه امنیتی است. ارتش اسرائیل میگوید که علاوه بر محفوظ نگه داشتن حق عملیات در منطقه امنیتی، در این دو بخش از ورود غیر نظامیان و حزب الله جلوگیری میکند. سپس ارتش لبنان به تدریج با عقب نشینی اسرائیل به این دو منطقه وارد میشود. قرار است یک گروه هماهنگی نظامی با پشتیبانی آمریکا برای کمک به اجرای این طرح تشکیل شود. حزب الله در این جنگ نه حاضر به زمین گذاشتن سلاح شده و نه از آتش بس استقبال کرده. جنگی که آغازگرش حزب الله بود، علاوه بر دست کم 37 سرباز اسرائیلی، بیش از 4000 کشته در لبنان بر جا گذاشته و همچنان سیاست‌های تهران بر آن سایه انداخته.
1: حکومت ونزوئلا دسترسی به ایالت زلزله زده لا گوایرا را محدود کرده است. مردم ونزوئلا ناامیدانه در جستجوی اعضای خانواده خود در زیر آوار خانه هایشان هستند. رئیس جمهور موقت ونزوئلا گفته که ارتش برای کمک به عملیات نجات اعزام شده است. سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 50,000 نفر همچنان لادرک هستند. سعید انور گزارش میدهد.
7: با گذشتن چند روز از وقوع زلزله‌های قدرتمند چهارشنبه در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، تلاش‌های امداد و نجات همچنان ادامه دارد. در میانه نگرانی‌های فزاینده درباره سرنوشت هزاران نفری که بیم آن می‌رود زیر آوار گیر مانده باشند. بازماندگان قربانیان از بامداد تا شام در تلاش پیدا کردن عزیزانشان هستند. ناتاشا دیاز مادر دو دختر جوان است که تاکنون از سرنوشتشان خبری نیست. او به محل کار آنها آمده، جایی که حالا به خاک یکسان شده است.
8: اینجا یک مرکز خرید کوچک بود. دو دخترم اینجا کار میکردند. آنها 22 و 23 ساله بودند. آنها با دوستانشان بودند. برای پیدا کردن آنها تلاش میکنم. من ایمان و امید دارم که آنها همینجا هستند. 6 نفر یک جا بودند. من فقط میخواهم آنها نزد من برگردند.
7: وسعت تخریب دو زلزله قدرتمند در کاراکاس خیلی گسترده است. مثلا در منطقه چاکاو یک ساختمان 12 طبقه‌ای در جریان زلزله فرو ریخته و با خاک یکسان شده است. وانیس سیلوا، خبرنگار بی بی سی، به یکی از مناطق به شدت آسیب دیده رفته و چشم دیدش را شرح می دهد.
9: ما در لاگویرا هستیم، جایی که سطح ویرانی ها آنگونه که به مشاهده می رسد با هیچ کلمه قابل توصیف نیست. این منطقه از شهر ساحلی با قدرت بیشتر زمین لرزه روز چهارشنبه مواجه شده بود. می توانید ببینید که مردم برای یافتن عزیزانشان با دستان خود آوار، کانکریت ها و همه چیز را برداشته و به جستجو ادامه می دهند.
7: پس از تلاش های فردی و گروهی در سطح منطقه، حالا امدادگران با استفاده از ماشین‌آلات سنگین در حال پاکسازی آوار هستند و با دقت اجزای کانکریتی را جابجا می کنند تا از آسیب های بعدی جلوگیری کنند و بازماندگان بیشتری را پیدا کنند. ماریا یک امدادگر است.
8: این ساختمان که فرو ریخته یک ساختمان تجارتی بود که مردم هنگام فرو ریختن آن در رستوران ها و مغازه ها گیر افتاده بودند. تلاش های جستجو و نجات ادامه دارد. ما با موفقیت برخی از مجروحان را نجات دادیم و با کار خود ادامه خواهیم داد.
7: دو زلزله پیهم روز چهارشنبه به ساختمان های مسکونی و تجاری در سراسر کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، آسیب رسانده و تخریب آنها باعث بسته شدن جاده ها شده است. بسیاری از ساکنان از ترس پس لرزه ها مجبور شدند در پناهگاه های موقتی در فضای باز و پارک ها شب را سپری کردند.
1: گزارش بود از همکارم سید انور. در پی کندی عملیات جستجو و نجات به دلیل کمبود امکانات، برخی از کشورها برای کمک دست به کار شدند. تیم های امداد و نجات از سراسر جهان، از جمله بریتانیا، مکسیکو، سوئیس و امریکا، راهی ونزوئلا شدند. ناظران میگویند که وضعیت پیش آمده سخت‌ترین لحظه در تاریخ مدرن ونزوئلا به نظر می رسد. توجه کنید به تحلیل ویل گرانت، خبرنگار بی بی سی در کاراکاس، در مورد پیامدهای این زلزله ویرانگر.
10: هر روز صبح که ونزوئلایی ها با عواقب زلزله های دوگانه از خواب بیدار می شوند، اوضاع کم تاریک تر و غم انگیزتر می شود. این شب دیگری است که دعاها برای نجات معجزه آسای عزیزان از دست رفته بی پاسخ مانده است. شبی که خواب آرام بازماندگان با کابوس ساختمان های فرو ریخته و لحظات وحشت محض قطع می شود. برای جان کارلوس یک افسر سابق پلیس و خانواده‌اش شب دیگری بود که در شرایط سختی می‌خوابیدند. ساختمان آنها در کاراگاس فرو نریخته، اما بازگشت به آن بسیار خطرناک است. او در حالی که اشک از گونه‌هایش جاری است می‌گوید مطمئن نیست که حتی بداند چگونه زندگی خانواده‌اش را دوباره بسازد. او افزود اگر 30 ساله بودم که حالا 50 ساله هستم شاید می‌توانستم کاری انجام بدهم. اما نمیدانم از کجا شروع کنم و تا کنون هیچ کس از مقامات با ما تماس نگرفته است. در شهر ساحلی لاگواریا تیم نجات شب دیگر را با نشان دادن انعطاف پذیری و تمرکز چشمگیر برای تلاش به خاطر رسیدن به بستگان گرفتار گذرانده اند. ویدیوهای در شبکه اجتماعی منتشر می شود که نشان می دهد کارگران با شوخ طبعی با موفقیت بازماندگان را بیرون می کشند. روحیه‌ای که بغض گلو را می گیرد. این سخت‌ترین لحظه در تاریخ مدرن ونزوئلا به نظر می‌رسد، آن هم در کشوری که در سال‌های اخیرش بیش از سهم خود پیشرفت داشته است.
11: تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های افغانستان، منطقه و جهان را در وبسایت BBC دری بخوانید. به نشانی bbc.com/dari. رادیوی BBC دری را هم می توانید در وبسایت ما به صورت زنده بشنوید.
1: و حال هم تازه های تکنولوژی را از عثمان شریفی می شنویم.
12: ویلکات کارت مدیر پیشین واتساپ می گوید این پلتفرم اکنون بیش از 3 میلیارد کاربر در سراسر جهان دارد و به همین دلیل احساس کرده که زمان مناسب برای کنارگیری و سپردن مسئولیت به فرد جدید فرا رسیده است. جانشین او کونال شا، کارآفرین و سرمایه گذار شناخته شده هندی و بنیانگذار شرکت فناوری مالی کرد است. او نخستین هندی خواهد بود که رهبری واتساپ را بر دوش می گیرد. کونال شا برخلاف بسیاری از شعرهای مشهور دنیای فناوری، تحصیلات خود را در رشته فلسفه انجام داده و از همان سالهای جوانی وارد دنیای کسب و کار شده است. او با راه اندازی چندین شرکت موفق به یکی از چهره‌های برجسته اکوسیستم فناوری هند تبدیل شده و به ویژه در حوزه پرداخت‌های دیجیتال و خدمات مالی تجربه گسترده‌ای به دست آورده است. مارک زاکربرگ مدیر عامل میتا، شرکت مالک واتساپ، فیسبوک و اینستاگرام، در معرفی او گفته است که کونال شا با ایجاد یکی از مهمترین شرکت‌های فناوری هند توانایی خود را در ساخت و توسعه کسب و کارهای بزرگ ثابت کرده است. زاکربرگ همچنین تأکید کرده که نگرش سازنده و دیدگاه جهانی کونال شا میتواند به هدایت واتساپ این بزرگترین پیامرسان جهان کمک کند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند انتخاب او تنها به دلیل تجربه‌اش در بخش پرداخت‌های دیجیتال نیست. متا در سال‌های اخیر تلاش کرده واتساپ را از یک پیام‌رسان ساده فراتر ببرد و آن را به بستر برای پرداخت‌های آنلاین، خدمات تجاری و ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی تبدیل کند. به همین دلیل انتظار می‌رود شاه نقش مهمی در توسعه این بخش‌ها ایفا کند. البته چالش پیشروی او نیز بزرگ است. او اکنون مسئول پلتفرم است که میلیاردها نفر در کشورهای مختلف هر روز برای ارتباطات شخصی و کاری از آن استفاده می‌کنند. حفظ اعتماد کاربران، توسعه خدمات جدید و همزمان حفاظت از حریم خصوصی از مهمترین مسئولیت‌های او خواهد بود. واتساپ امروز یکی از پرکاربردترین اپلیکیشن‌های جهان است و در بسیاری از کشورها از جمله افغانستان به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است. از تماس با اعضای خانواده در خارج از کشور گرفته تا فعالیت‌های تجاری، آموزشی و اطلاع رسانی، میلیون‌ها نفر هر روز از این برنامه استفاده می‌کنند. به همین دلیل تصمیم‌ها و تغییراتی که در رهبری واتساپ گرفته می شود تنها بر یک شرکت فناوری تأثیر نمی گذارد، بلکه می تواند بر شیوه ارتباط و کسب و کار میلیون ها کاربر در سراسر جهان از جمله کاربران افغانستان نیز اثرگذار باشد.
1: عثمان شریفی بود. ده ها میلیون نفر در سراسر اروپا روز شنبه نیز یک روز دیگر از گرمی شدید را تجربه کردند. این موج گرمی که با ده ها واقعه مرگ و میر در اروپای غربی مرتبط دانسته شده، اکنون به سوی شرق اروپا در حال گسترش است. بخشای از اروپای مرکزی از جمله هنگری، جمهوری چک و اتریش نیز در پایان این هفته با حرارت بسیار بالا روبرو خواهند شد. دانشمندان میگویند که این موج گرما شدیدترین و گسترده ترین موج گرمای ثبت شده در اروپا بوده و نزدیک به نیمی از 800 شهر این قاره را با شرایط بی سابقه فشار گرمی مواجه کرده است. اینجا در بریتانیا نیز هوا به شدت گرم است که گرمی جلال آباد یاد آدم میره.
13: زای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په جبا
14: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي. د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی.
15: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واوري.
16: سکال برتانیا په ناغښتونو کې ته نوې محدود خوندې او قانوني لارې اعلانوي.
17: While asylum claims fall across Europe,
18: په داسې حال کې چې په ټول اروپا کې د پناه غوښتنې کمی شوې، دلته برتانیا کې ډېرې شوې دي او لامل دا دی چې موږ د هغوی پرتله ډېر سخاوتمند یو.
16: د دغو نو بدلونونو موخه څه ده؟
19: دوی غواړي چې ماجر راولي، اما په یو معین اندازه باندې چې هغه د دوی اغړتیاوې پوره کړي.
16: ایران وای امریکا ورسره تر سولیز تړین وروسته بمباری پرې کړې، خو امریکا بیا وای
20: د امریکا پوز وای وروسته له هغه چې ایران په هرمز تنګي کې پر یوې سوداګریزي بیړۍ برید وکړ، دوی هم په ایران کې اهداف په نخښه کړل او بمباری وکړه.
16: ځینې نور مطالب هم لرو، تر پایه مو ملتیا وکړئ. د بی بی سی دویم سترګې خبرونه ته ستړي مشه چې اوسې د رادیو ترڅنګ په بی بی سی پښتو فیسبوک، یوټیوب او سټلایټ کتلای هم شي. زه سپین تړایم. د برتانیا د کورنۍ او چارو وزارت ویلي برتانیا ته د قانوني راتګ لپاره به سکال په ناغښتونکو ته نوې محدودې خوندي او قانوني لارې اعلان کړي. دغه وزارت ویلي چې پوهنتونونه، ټولنیزې ډلې او سوداګریز شرکتونه به کولای شي هغه کډوال سپانسر کړي چې برتانیا ته د راتلو غوښتنې کوي. تمه کېږي چې په دې اړه جوړ شوی قانون بله اونۍ پارلمان ته وړاندې شي. د کورنیو چارو وزیر شبانه محمود ویلي چې د دوی د پناه غوښتنې له سیستمه ناوړه ګټه اخیستل شوې، خو اوس دوی غواړي چې داسې یو سیستم عملي کړي چې رښتینو کډوالو ته یوه خوندي او قانوني لاره برابره کړي. په دې تړاو نور جزئیات د ظریف امیر په ریپورت کې اورو.
21: د بریتانیا حکومت ویلي د پناه غوښتنې نویو لارو ترڅنګ به د بشري حقونو او اسري غلامۍ قوانینو کې هم بدلونونو ته دوام ورکړي چې د پناه اخیستلو کره او جالي غوښتنې معلومې کړي. د کورنیو چارو وزیر شبانه محمود ویلي نوی سیستم به اصلي او رښتینی کډوال وساتي او د کډوالۍ په سیستم کې به هغه تشي ډکې کړي چې ډېر ځله ترې ناوړه ګټه اخیستل شوې ده. د اغلی محمود په وینا بریتانیا تل هغو کسانو ته پناه ورکړي چې له جګړې او ځورونې تښتي، خو دا سیستم یوازې هغه وخت دوام کولی شي چې د بریتانیا خلک باور ولري چې عادلانه کنټرول شوی او د ناوړه ګټې اخیستنې لپاره نه دی. نوموړي څه مود وړاندې هم پارلمان ته د وینا پر مهال ویلي و چې بریتانیا ته د راتلونکو کډوالو لپاره بیا یوه قانوني او خوندي لاره باید جوړه شي.
18: په داسې حال کې چې په ټول اروپا کې د پناه غوښتنې کمی شوې، دلته برتانیا کې ډېرې شوې دي او لامل دا دی چې موږ د هغوی پرتله ډېر سخاوتمند یو. خو موږ هم باید د پناه غوښتنې داسې یو سیستم جوړ کړو چې په نړۍ کې دی، داسې یو سیستم چې منظم او تر کنټرول لاندې وي، داسې یو سیستم چې د هغو پناه غوښتونکو لپاره د پناه غوښتنې قانوني او خوندي لاره برابره کړي چې له خطر نه په تیښته وي.
21: تمه کېږي چې بریتانیا ته د کډوالۍ نوی قانون به راتلونکي اونۍ پارلمان ته وړاندې شي. د نوي قانون له مخې به پوهنتونونه، کلیساوې او سوداګریز شرکتونه وکولای شي چې بریتانیا ته د راتلونکو کډوالو ملاتړ وکړي، خو د کډوالو لپاره د کور او کار په پیدا کولو کې د مرستې مسولیت هم ولري. د بریتانیا د کورنوي چارو وزارت ویلي د کډوالو لپاره د کار لار به راتلونکي کال پرانستل شي چې له مخې به یې کار ورکوونکي وکولای شي کډوال سپانسر کړي. د پوهنتونونو له لارې د راتګ غوښتنلیکونه به د روان کال په وروستیو کې پیل شي او لومړني کسان به په 2020 کال کې بریتانیا ته راشي. حکومت نه دی ویلي چې څومره کسان به د دې نویو لارو له لارې ومنل شي، خو ویلي دي چې شمیر به یې محدود وي او له لږ شمیره به پیلېږي. د روان کال په پیل کې د بریتانیا د کورنوي چارو وزیر د ډنمارک له تجربې الهام واخیست او د پناه غوښتنې په سیستم کې بدلونونه راوستل چې له مخې کډوالو ته بریتانیا کې د پاتې کېدو یوازې لنډمهاله اجازه ورکول کیږي او د دایمي استوګنې ترلاسه کولو لپاره د انتظار موده دوه برابره کیږي. د اصلاحاتو د پارلمان ځینې غړي غوسه کړي ځکه هغوی غواړي چې بریتانیا ته د راتګ ډېرې خوندي او قانوني لارې باید وي چې کډوال په کوچنیو کښتیو کې د سمندر لارې راتګ ته اړ نشي. د بریتانیا حکومت تر فشار لاندې دی چې د هغو کسانو شمیر کم او مخه یې ونیسي چې په غیر قانوني ډول بریتانیا ته راځي او دلته په هوټلونو کې ساتل کیږي. ته یادونه ده چې د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر شبانه محمود د روان کال په مارچ کې د افغانستان، کامرون، میانمار او سودان وګړو ته د زده کړې ویزو ورکول بند کړل. هغې ویلي وو دا ګامې له ویزو د پراخې ناوړه ګټې اخیستنې له امله پورته کړی دی. د رسمي شمیرو له مخې د دغو څلورو هیوادونو وګړي تر نورو ډېر احتمالي کسانو چې د زده کړې لپاره بریتانیا ته له راتګ وروسته یې د پناه غوښتنې کولې.
16: دا رپورټ ظریفه امیر وړاندې کړ. د کډوالو چارو مانچستر میشته قانوني وکیل فرید وردګ وایي د کډوالو د منلو د نو بدلونونو مخه برتانیا ته د راتلونکو کډوالو د شمیر کموالی دی، خو د ده په وینا دا نه د معلومه چې را روان لومړی وزیر به یې ومني او که نه. له ښاغلي وردګ مې وپوښتل د دوی په نظر دا د کډوالۍ سیستم کې څومره لوی بدلون دی.
0: ما په نظر دا فعلاً بریتانیا د دې په خاطر باندې چې دا ای خواوی خلق چې دی اغوی د مهاجرو په ضد باندې دی، دولت باید یو څه وکړي. د وی خوانه دوی د خلکو ذهنیت باید بدل کړي او د بل خوانه دوی هغه اړتیا چې د کډوالو د پاره لري هغه هم پوره کړي. نو په دې خاطر باندې او بل دنیا ته هم وښيي چې موږ دغه خلک چې مستحق دي دلته راولو. تاثیر به ته یو اندازې پورې وکړي، اما تر څو چې شبانه محمود راغلی دا په پالیسیانو باندې په کډوالۍ باندې تاثیر لرلی.
16: ضرورت څه وو د دې قانون په داسې حال کې چې لومړی وزیر استعفا کړی ده او بل لومړی وزیر را روان دی؟
0: زما په نظر باندې دوی د وی خانه غواړي چې د خلکو ذهنیت لږ بدل کړي د لیبر په خوا باندې، ځکه چې که څوک هغه کښتۍ کې راځي او هره ورځ په ورځپاڼه کې دا عکسونه چاپیږي چې نن دومره خلک راغلل نن دومره راغلل، هغه غواړي چې بدل کړي. دوی خوایي دا خلک خاصې راځي، نو که چیرته موږ انتخاب کو چې څوک غواړو راولو د موږ په خواخه باندې بر راشي دواړو خواو ته به ګټه وي.
16: خو اوس پوښتنه دا ده چې حکومت ویلی دی چې پوهنتونونه، سوداګریز شرکتونه او ځینې ټولنې کولای شي چې کډوال راوغواړي، خو که یاد مو وي همدې د کورنیو چارو وزیر مخکې د افغانانو په ګډون په ځینو هیوادونو په وګړو باندې بندیز لګولی و چې په زده کړو دپاره د نه درومي او دلیل دا کولای و چې بیا همدلته پاتې کیږي او بیرته هیوادونو ته نه درومي. د هغو برخلیک به څنګه کیږي؟
0: هر د کډوال پالیسی د وخت د بدلیدو سره هم بدلیږي. د هغه وخت کې ضرورت هم دا و چې دوی دفتن داسې قوي او د انګلیسي کې دراستیک تصامیم باید ونیسي. دا خو ټول سیاسي تصمیمونه دي، ځکه چې دوی غواړي چې هغه خلک چې دوی ته رایه ورکوي هغوی په کوم حالت باندې خوشحاله کیږي. نو هغه چې بند کړل نو د بلې خوانه اوس دوباره بیرته دوی غواړي چې همدغه یونیورس مثلا پانتونونه یا کاروباری خلک چې دي دوی د دوی اړتیاو پر اساس باندې دوی وایي چې تاسو دغه ټول ارزیابي کړئ، وګورئ چې کوم خلکو ته موږ دلته اړتیا لرو هغې پکې کامیاب کړئ دا دلته راولئ.
16: او د بل خبره چې کړې د وایدا د کاناډا د تجربې نه موږ دلته استفاده کوو او هغه تجربه عملي کوو. فکر کوي چې څومره به بریالي وي ځکه د برتانیا د پاره خو دا نوې تګلاره ده؟
0: خو کانادا کې دا په 1990 کې دا شروع شوله، تر اوسه پورې 400,000 کډوال تللی دی کاناډا ته. د هغوی پروسه دا ده چې یو 15 فامیل یو ځای کیږي او یو فامیل سپانسر کوي او دلته راولي او دوی ته وایي چې تر یو کال پورې د دوی ټول مصارف واغه د دوی په خپل غاړه باندې دي که دوی ونه شوای کړای موګه ورکو. نو آلته خو وسی ملک دی او آلته ضرورت شته ماجر ته څومره زیات ماجر چې هلته لاړ شي هغوی ډېر سلیکټیو دي، یعنی هر څوک چې وغواړي هماغه غواړي چې راولي. او دلته خو یوه جزیره ده، دوی غواړي چې ماجر راولي اما په یو معین اندازه باندې، دوی ډېر زیات ماجر نه غواړي چې دلته راشي اما دومره غواړي چې دلته راشي چې هغه د دوی هغه اړتیاوې پوره کړي.
16: د برتانیا مانچستر کې د کډوالو قانوني وکیل فرید ورداګو. مصر کې د افغانستان سفارت چې اوس یې چارې د طالبانو حکومت پر مخ بیایي ویلي چې په لیبیا کې زندانی 15 افغانان خوشي شوي دي. ویل کېږي چې لیبیا کې نور افغان زندانیان هم شته خو شمېر یې نه دی معلوم. د افغانانو په ګډون د نورو هیوادونو کډوال د لیبیا له لارې اروپا ته ځانونه رسوي خو یو شمېر یې نیول کېږي او زندان ته اچول کېږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي په بهرنیو هیوادونو کې زنداني افغانان راخوشي او بیرته خپل هیواد ته ستانه کی. نور حال له کابل د سید عبدالله نظامی پر رپورٹ کې.
2: د شمالي افریقا د هیواد اروپا ته د ناقانونه کډوالۍ یو له مهمو لارو ده چې ډیر لارویان د افریقایي هیوادونو وګړي وي. نه دروخانه شوی چې لیبیا کې د افغانان پر کوم تور زنداني وو. د مصر پلازمینه قاهره کې د افغانستان سفارت چې اوسې چارې د طالبانو حکومت استازي سمبالوي وایي هڅه کوي چې پاتې نور افغان بندیان هم د اړینو اجراءاتو له بشپړېدو وروسته په نږدې وخت کې هیواد ته ولېږدول شي. له اعلامیې داسې ښکاري چې هلته نور افغان زندانیان هم شته. لیبیا کې زرګونه هغه کسان په زندانونو کې ساتل کیږي چې له دغه لارې اروپا ته د تګ پر مهال نیول شوي وي. ملګرو ملتونو د 2020 کال په جون کې د لیبیا له لوري د هغو کسانو زنداني کېدل ناقانونه بللي و چې اروپا ته په کښتیو کې د تک پر مهال نیول شوي وو او بیا په ترابلس کې زندانونو ته وړل شوي وو. ملګرو ملتونو ویلي وو همدغه کال لیبیا کې 14,000 کډوال زندانونو ته لیږدول شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې دا یو ناقانونه کړنه بللې وه او ویلي و چې په سمندر کې له ژغورنې وروسته لیبیا باید د زندانونو پر ځای دغه کډوال خوندي سیمو ته ولېږدوي. افغانان هم د منځني ختیځ او شمالي افریقا هیوادونو ته تر ډیره د کاروبار او یا هم لویدیځ نړۍ ته د تک په تکل ورزي چې ډیر کله د اسنادو نشتوالي له کبله نیول کیږي او بیا د نامعلومې مودې لپاره په زندانونو کې بې برخلیک پایي. د وروسته یو کې بی بی سی ته معلومه شوې و چې عراق کې یو لوی شمېر افغانان چې هلته د کار لپاره تللي د ناقانونه میشتېده په تور نیول شوي او له کوم قانوني وکیل پرته په بندخونو کې ژوند تیروي. دغه افغانان تر ډیره د ایران له لارې عرب نړۍ ته ځي. وروسته له هغه چې اروپایي هیوادونو ته د تګ په لاره کې سختۍ ډیرې شوې او په ترکیه، ایران او یونان سره پر پوله مرګونو پیښو کې ګڼ افغانان ووژل شول. افغانستان کې د کار روزګار کمی که له هیواده د دغو افغانانو د وتلو لامل کیږي. د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو نشتوالي د زنداني کېدو پر وخت د دغو وګړو ژوند لا ډیر لکړاو سره مخامخه وي. د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزارت وایي په دې وروستیو کې استازو د ایران او عراق په ګډون د سیمې ډیرو هیوادونو کې هڅې ګړندۍ کړي چې د زنداني افغانانو برخلیک معلوم او بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. سید عبدالله نظامی، بی بی سی، کابل.
16: د بیپولی ډاکټرانو ټولنه وایي د افغانستان په سویل کې د هغو ماشومانو شمیر په اندېښمنوونکي ډول په زیاتېدو دی چې په خوارځواکۍ اخته دي. دا بنسټ وایي د هغو کسانو شمیر چې روغتیایي مرکزونو ته ورځي د سه کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د تیر کال همدې مودې پرتله 1.5% زیات شوی دی. ایم ایس ایف وایي اصلي لاملونه یې پرله پسې وچکالۍ او د پولو او لارو تړل دي. نور جزئیات له کابل د یما بارز پر رپورٹ کې.
3: د بی پولی ډاکټرانو ټولنه ایم ایس ایف وایي افغانستان کې د ناروغ خوارځواکو ماشومانو شمیر ډیر اندېښمنوونکی دی. د افغانستان په سویل کې د دغې ټولنې د روغتیایي چارو د همغږۍ مشره انا لیلیا بانډا ویلي ماشومان هله د دوی مراکزو ته د درملنې لپاره راوستل کیږي چې پر ناروغیو وخت ډیر تیر شوی وي او حالات یې نازک وي. د اغلې بانډا په وینا ډیری دغه ماشومان شاوخوا یو کال عمر لري. نوموړي زیاتوي که پر وخت اقدام وشي ډیری دغه ناروغۍ د مخنیوي او درملنې وړ دي. د ام اس اف دغه چارواکي وایي روان حالت نه یوازې د خوراکي خوندیتوب د ناوړه کېدو ښودنه کوي، بلکې دا هم څرګندېږي هغه سیستم یا نظام چې د خوارځواکۍ د ژر معلومولو او د درملنې لپاره جوړ شوی له منځه تللی. ام اس اف پر بسپناوالو، روغتیایي چارواکو او اړوندو ادارو غږ کړی چې ژر د تغذیې د پروګرامونو مالي سمبالښت په خپلو لومړیتوبونو کې راولي. دغه اداره وایي افغانستان پس له لسیزو جګړو او د اقتصادي نټیکاو له امله له یو انساني کړکۍ سره مخامخ دی او خلک یې روغتیایي چوپړونو ته سم لاسرسی نه لري. یا مبارز، بی بی سی، کابل.
16: افغانستان کې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د ټاپی پروژې د غازون لیکې په مسیر کې د افغانستان دننه د یو نوي کیلومتره پایپونو د نصب چارې بشپړې شوې دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د پایپونو له نصب سربیره تر دې دمه د دغه پروژې 130 کیلومتره لار هم هواره شوې ده. د نوموړي په وینا د ترکمنستان له پولې د هرات ولایت تر صنعتي پارک ټول واټن 115 کیلومتره دی او د دې برخې د بشپړولو چارې په چټکۍ روانې دي. د ترکمنستان د ټاپی پروژې مشر محمد امانوف په افغانستان کې د پایپونو د نخلولو چارې کتلې وای دا بهیر په منظم ډول روان دی. زمونږ راګل لندن اوري دا د بی بی سی رادیو ده. بحرین وایي چې د ایران لخوا پرې د ډرون بریدونه شوي. د برتانیا د سمندري امنیت اداره وایي هرمز تنګي کې یو ټانکر ویشتل شوی خو څرګنده نه ده د چا لخوا. د ایران سپای پاسداران ځواک وایي په سیمه کې د امریکا د پوځ ځایونه وروسته له هغه په نښه کړل چې امریکایي ځواکونو په ایران کې بمباري وکړه. ایران خبرداری ورکړی چې که په ایران بریدونه بیا تکرار شي ځواب به یې لا پراخ وي. تر دې وړاندې د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ سینټکام ویلي و چې امریکایي ځواکونو په هرمز تنګي کې په یوې سوداګریزې بیړۍ د ایران د برید په غبرګون کې په ایران کې هدفونه بمبار کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د ابراهیم امیری په رپورټ کې.
4: د بریتانیا د سمندري امنیت اداره وایي د امریکا او ایران لخوا پر یو بل لبریدونو وروسته په هرمز تنګي کې د تیلو یو ټانکر په توغندي لګیدلی دی. د ادارې ویلي دا څرګنده شوې نه ده چې ټانکر د چا لخوا ویشتل شوی، خو د پاناما بیرغ لرونکې دا بیړۍ زیانمنه شوې او د بیړۍ عمله خوندي ده. د بریتانیا د سمندري امنیت د ادارې په وینا په هرمز تنګي کې امنیتي ګواښ اوس د پام تر کچې ډېر شوی دی. تر دې وړاندې بحرین پر ایران تور پورې کړ چې له امریکا سره یې د هوکړې نه په سرغړونې د ډرون بریدونه پرې کړي دي. دغه راز ایران او امریکا هم یو بل د سولې له هغه تړونه په سرغړونې تورن کړي چې یوه اونۍ وړاندې تهران او واشنګټن لاسلیک کړه. د امریکا پوځ وایي وروسته له هغه چې ایران په هرمز تنګي کې پر یوې سوداګریزې بیړۍ برید وکړ دوی هم په ایران کې اهداف په نښه کړل او بمباري یې وکړه. ویل شوي چې د بندر عباس ختیځ لور ته د چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. په ورته مهال کې تهران هم ویلي چې د امریکایي پوځ د بریدونو په غبرګون کې په سیمه کې د امریکا د پوځ د استقرار ځایونه په نښه کړي دي. تر اوسه د دې بریدونو د موقعیت، د بریدونو د څرنګوالي او احتمالي زیانونو په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي. ایران خبرداری ورکړی که بیا پرې بریدونه تکرار شي د ایران ځواب به لا پراخ وي. او دغه راز یې خلیجي هیوادونو ته هم ویلي چې امریکا ته اجازه ورنه کړي چې د دوی له خاورې نه پر ایران بریدونه وکړي. د ایران د سپای پاسداران ځواک د عامه اړیکو په یوه بیان کې راغلی چې امریکا د هرمز تنګي کې پر یوې سوداګریزې بیړۍ له برید وروسته په دې پلمه چې دا بیړۍ له داسې یوې لارې تېره شوې چې ایران یې غیر مجاز بولي پر ایران هوایي بریدونه کړي دي. په دې بیان کې دغه راز ویل شوي چې د اسلام آباد د تفاهم لیک د 5 بند له مخې په هرمز تنګي کې د تګ راتګ کنټرول له ایران سره دی. د امریکا او ایران ترمنځ د بیا زیاتیدونکو کړکیچ په تړاو د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس ویلي تاوتریخوالي ته به په تاوتریخوالي ځواب ورکول کیږي. نوموړي پر ایکس د امریکا د مرکزی قومندانۍ سنت کام لخوا پر ایران د بریدونو د جزئیاتو د شریکولو په ترڅ کې لیکلي چې ایران د اوربند تړون لاسلیک کړ، دوی ورته درناوی وکړ. که ایران د تفاهم لیک په تړاو کومه ستونزه لري کولی شي دوی ته ووایي، خو تاوتریخوالي ته به په تاوتریخوالي ځواب ورکول کیږي. د یادونې ده چې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس له ایران سره د خبرو مشري کوله. نوموړي په اپریل میاشت کې په اسلام آباد کې او بیا څو ورځې وړاندې په سویس کې هم د پاکستان او قطر په منځګړیتوب له ایران سره خبرې وکړې.
16: دا رپورت د ابراهیم امیری رپورټ چې تاسو واورید. په وینزویلا کې د چارواکو په وینا د غبرګو زلزلو له امله زر تنه وژل شوي دي، شاوخوا درې نیم زره نور ټپیان دي. ملګری ملتونه وایي چې دغې زلزلې 5 میلیونه کسان زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره IOM وایي چې په کاراکاس کې شاوخوا 2 میلیونه کسان اغیزمن شوي دي. د ژغورنې ډلې لا هم د ژوندې پاتې شوو کسانو په لټه کې دي او کورنۍ د خپلو عزیزانو د خبرونو په تمه دي. د هیواد په شمال کې د 2 زلزلو له امله لسګونه ودانۍ ویجاړې شوې دي چې پکې پلازمینه کاراکاس هم راځي. په لنډمهالو روغتیایي مرکزونو کې د ټپیانو درملنه کیږي. په پلازمینه کاراکاس او نږدې ساحلي ښار لاګویرا کې د نړېدلو ودانیو تر کنډوالو لاندې د بند پاتې کسانو غږونه اورېدل کیږي. داسې اندېښنه شته چې ښایي د مړو شمیر نور هم زیات شي، ځکه چې ډېر خلک بې کوره شوي او یا هم د خرابو او ناامنه ودانیو له ویرې په کوڅو کې شپې تیروي. تر دې مخکې د هیواد سرپرستی ولسمشر په هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی و. یونان کب نیونکو ته د پیسو ورکولو داسې پلان پیل کړی چې د زهرجنو کبانو یو ډول ونیسي چې سمندري ایکوسیستم او د کب نیولو صنعت ته زیان رسوي او کولی شي عامه روغتیا ته ګواښ رامنځته کړي. د سپین رنګه کب دغه ډول چې په هند او آرام سمندر کې دی، په 2000 لسیزه کې د سویس کانال لارې مدیترانې ته ننوته. د دغه کب نیولو جالونه او نورو وسایلو د ماتولو له امله پام وړ اقتصادي زیان هم رسولی. ټوډ فش خورا زهرجن دی او خوړل یې د سالنډۍ او فلج لامل کېدلی شي.
5: د درس شپږم فصل پیلېږي. دا زده کوو چې په مجازي نړۍ کې څنګه ځان خوندي او رواني روغتیا مو ښه وساتو. طبیعي پیښو په وړاندې چمتووالی در زده کوو. پوهیږئ چې ریاضي په ورځني ژوند کې څنګه ګټه واخلو؟
6: که ځواب مو نه وي نو زموږ د درس خپرونه خامخا وګورئ.
5: که غواړئ انګریزي ژبه زده کړئ، درس خپرونه واورئ. درس خپرونه هره شنبه د افغانستان په وخت 12:30 بجې.
16: زمونږ غږ له لندن اوري. بی بی سی د محمد ګل نوري کتاب ملي هنداره چې د فولکلوریکو نکلونو ټولګه ده په غږیزه بڼه خپروي. دا اثر چې نږدې و پیړۍ پخوا چاپ شوی و د بی بی سی رادیو لپاره داود جنبش لوستی. دغه نکلونه به هر یک شنبه د کابل په ماخستن 9:30 بجې لومړی ځل، تکراری بیا هم یک شنبه ماخستن 12:30 او پنجشنبه ماسپښین 3:30 بجې اوریدلی شي. سید عبدالله نظامی له ښاغلي جنبش سره په دې لړۍ خبرې کړې دي.
22: ډاکټر صاحب، پایل له همدې کو چې که یو څوک وپوښتي چې ولې نکلونه مهم دي؟
23: ډیره مننه. نقل د ولسی ادب یو ډیره مهمه برخه ده، فولکلور یې بولي، او دا یوازې په پښتو ادب پورې اړه نه لري. تقریبا د دنیا ولسونه چې څه دي یا لږ تر لږه د هغو سره چې زه آشنا یم، ټول ولسي نقلونه لري. د دیوانو، د ښاپیریانو، د ښامارانو، سندونه الوزی، غرونه نڅیږي، مثلا د خلکو نه چی جوړیږي، مثلا پیریان راځي او نور. دا د خلکو د ژوندانه د تاریخي بهیر یو انزور دی چې ولس په خپل حافظه کې خوندي کړی دی. نو که ته ولس غواړي یا د ولس سابقه غواړي یا د ولس په ژوند پوهېدل غواړي، باید نکلونه زده کړي، فولکلور ته ورشي چې دی په څه فکر کاوه، کم خیالونه درلودل. او لبل پلاو دای وکړی د چول سره تھړی سره لدې یو څوک به وای چې د خډیر غیر عادی د چ په نقل کې مثلا سینوالوزی کنه یا وچوي. یا مثلا خامار راشی ټول خار د ستونی نه تیر کی دا صحیح ده دا اوس نه پیښیږي یا نه ده پیښه شوې اما تا ته ښیي چې ولس په څه فکر کاوه اندېښنې شوې د فکر نیلی تر کومه ځای پورې ځغلی ده
22: او تر یوه بریده دغه فکرونه عمل کې هم ولیدل شو ابن فرناس سل کاله وړاندې د الوتکې د سوچ نه مخکې هغه یوه هڅه کړې وه او دغه ډول نکلونه ښایي له پیړۍ وړاندې ویل شوي وي
23: ډېر شیان انداز چې ولس یې په افسانو او په قصو او په خپلو فولکلوریکو ادبیاتو کې راوړي همدغه وروسته ځینې که ټول نه ځینې ګام په ګام یو ډول په نوي شکل باندې راوتلي لویه نیوکه د ځوانانو په تېره بیا چې د ولسي ادب سره ډېر سروکار نه دی چې ته اوس دې زمانې ته وګوره او دا د ښاپیریانو نکلونو ته وګوره زما ځواب به دوی ته دایي چې دا ولولئ چې ولس هم وپېژنئ د هغوی په تېر باندې پوه شي او ورسره وصل شي
22: دا غږیز کتاب د هندارې له کومې نسخې چمتو شوی
23: د هندارې نسخې د اول کال له چاپ نه چې په 1318 کال کې و چې ما غلط شوی نه یم په حساب کې نو تقریبا نږدې نوي کال راځي مخکې دا کتاب راوتلی اوله نسخه بیا وروسته له بده مرغه د افسانې خلکو کې یعنی دا لیکنه خلکو کې مشهوره شوې ده بیا اخیستې دي اړولې دي چاپ کړې دي حتی اسناد داسې شته چې د لیکوال نوم یې بدل کړی دی افسانې کې خپل ګوتې وهلې دي نو ځکه دا سوال په دې مهم دی دا ستاسې سوال چې باید ځواب شي چې موږ باید په هغه نسخې پسې ګرځېدلی وای چې هغه اصلي او د لیکوال هغه ابتدایي متن او دغه نثر ته نږدې وي په دې کې له نیکه مرغه د کندهار پوهنتون استادانو په تېره بیا مطیع الله روحیال صاحب ډېر کار وکړ څو مختلفې نسخې سره هلته د ارشاد صاحب نشراتي موسسه وه دوی ټولو په ګډه سره کار وکړ یوه ډېره ښه نسخه یې چمتو کړه د ټولو او بیا یې ورته یو فرهنګ جوړ کړ ځکه چې په دې کې داسې اصطلاحاتو چې شاید یا اوس نه یا ځوانان پرې ونه پوهېږي دا فرهنګ یې ورسره چمتو کړ او دغه نسخه یې په دوه درې ځل راوتل ده نو موږ د بی بی سي لپاره ما له هغې نسخې نه چې زما د نظره ډېره سمه وه اشتباهات پکې کم وو همدغه کندهار کې چمتو شوې نسخه وه چې په 2008 یا 1908 کال کې چاپ شوې وه
7: داود جون بشوی چې د ملي هندارې پر کتاب غږیده چې د محمد ګل نوري کتاب دی او بی بی سي خبروي هر یک شنبه 9:30 بجې بیا په همدې یک شنبه او پنج شنبه تکراریږي په هنر پالنه د ستړي ژوند دمه کېدلې شي د خیبر پختونخوا په بر دیر کې یو کسبګر بهرام زیب ټول ورځ موټر جوړوي خو چې مازیګر شي د رباب په نغمو خپل ستړي لري کوي راځي د ژوند کیسه خپله لده واورو
8: زما بارمزیب نوم ده د وړی بازار کې د گاډو مصری ما سپیر پارټس دکان مم ده او بس په بارام نوم باندې مشهورې ما رباب چې کومه ده زما د رباب سره ډېر ورکوټ والی نه مینا او زه سره خپل روزګار هم کوم لکه پاریخ ټیم کې زه رباب او رواخ له موږ ګومیا داسي زما زیات ملګری راشي زیات کر کسان راضي وي چې رب دې بارام استاد باندې با موږ کار وکړو غاړو او موږ ته رباب هم وغوي